0: miego.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės prezidentas šiandien aptars su ministrais ir institucijų atstovais. Šalies vadovas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Okupantų rusų atakos prieš sostinę Kijevą nukentėjusiųjų skaičius vakar vakarą išaugo iki 13, praneša pareigūnai. Be to, Putino pajėgos smogė Coca-Cola's gamyklai Brovaruose šalia Kijevo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pavadino aiškiu Maskvos signalu Amerikai. Tuo metu Ukrainos pajėgoms atakavus Sočį kilo gaisras naftos bazėje. Įtikinama pergalė svečiuose Lietuvos futbolo top lygos čempionate pasiekė Panevėžio ekipa. Penktą vietą turnyro lentelėje užimančią Gargždų bangą Panevėžė šį vakar nugalėjo 3-0. Panevėžio futbolininkai lieka 7. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Teisingai, labas rytas, žiūrimi laikrodį 7:30 Lietuvoj ir labą rytą aišku tautai ir labą rytą tiem žmonėms, kurie žadina tautą, tai yra visų pirma Vaidai, nu ir tuomet Saugaliu ir labą rytą.
2: Labas rytas, Simai, labas rytas tiems tautai.
3: No, kaip malonu.
2: Malonu.
3: Aš žinau, taip, Vaida čia ir aš žinau, kad tai yra žmogus, kuris... Man taip atrodo, neturi bėdų keltis anksti. Žinai, kai būna kažkas kažką ten pavaduoja, arba kažkas išvyksta į jo vietą, kažkas ateina. Jis sako, oi, kaip čia buvo sunku kelti, žinai, kažkas tokio. Tu, man ros, iš tų žmonių, kurie, na, nežinau, gyvena tokį gyvenimą, turi tokį režimą, kur vat atsikelia, pupt ir viskas. Ne?
2: Aš tą atsikelimą raumenį treniruoju 16 metų. Nuo tos dienos, kai papildė šeimos narys šeima ir jo, kažkaip, žinok, persijungė man tam tuo metu laikrodis ir supratau, kad galiu keltis tada, kada reikia, ne tada, kada noriu.
3: Kaip man taip ir užsifiksavo, kad, na, nes turbūt 9 iš 10 žmonių, kuriuos, nusakytum, okei, dabar, na, reikia ateiti darbą, ten vietoj 4 popiet ateiti ar kaip 7:30. Oi, sakytų, oi, kaip čia man prastai, žinai, o tu kažkaip visai iš kitos planetos.
2: Smagus niuansas, kad aš nesikeliu su žadintuvu, aš žadintuvo nenaudoju, nu, tai va, tuos 16 metų aš nenaudoju.
3: Klausyk, Vaida, rugsėjo pirmą savaitę, labai čia taip mes trumpai galim įsivažiuoti, tamstagi turi sūnų, atžalą, ar ne, tai vat karštas interviu, žinai, kaip būna, vat kokie įspūdžiai, pirmą savaitę, baigėsi.
2: Pirma rugsėjo pirma mano gyvenime, kai aš neturiu nei vienos sūnaus nuotraukos su kardeliu, su Jurginu, nieko. Šita rugsėjo pirma buvo pirmą kartą tokia, kad aš pamojau bute rankelę, pro duris išleidau, sėkmės palinkėjau, viskas.
3: O tai mano rugsėjo metų... pirma
2: baigėsi. 16. klasė ir viskas. Mes ten su kita mama, beje, buvusios sūnaus klasiokė, susirašym tą rugsėjo pirmos rytį ir sakom, pagaliau atėjo ta diena, kai mums rugsėjo pirma yra tiesiog rugsėjo pirma.
3: Bet tai čia buvo bendra šeimos sprendimas ar daugiau 16 metų, sako, mama gana, tėti gana, sako,
2: aš klausiu, aš sakau, ar yra poreikis, kad ten būtų palyda, sakė, nebė. Tikrai nėra jokio poreikio, sako, nelabai jums ten bus ką veikti.
3: Gerai, klausykit, mes tęsiam tą pirmąją rugsėjo savaitę, taip, apie mokslus, apie žinias, išties daug temų ir spauda rašo, internetas ir mes patys kalbame, tai uždarykim šią savaitę gražiai. Kalbant apie šią darbo dieną, tai visiems dar sykį gero ryto, gero atsikelimo, gero sporto, gerų mokslų, kad viskas būtų ok, judam į priekį ir su Vaida būsime šį rytą kartu su jumis.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesniam mokymuisi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvarde nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metų skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą, kas 8. Tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti dirbtinis intelektas.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime tikrą lietuviškos popmuzikos turtą. Tris merginų grupių dainas, kurias žino visi. Kviečiu kartu jie atregražinti 2007-ųjų 36-os metų savaitės LTT 20 lyderių trejetuką. Pradėsim nuo trečios vietos, kurioje tų metų vasaros hitas 69-ame danguje Velniškas greitis. Antra vieta atiteko tų laikų naujienai, kuri šiandien jau mielas prisiminimas. Mango kūrinys – tai tik žaidimas. Ir į numeris vienas poziciją pateko naujieną, netrukus įdrebinusi visą Lietuvą ir įsirašiusi į šalies muzikos istoriją. Etrija mokinukių hitas – užrakinta, surakinta.
0: Radio centro.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, ačiū tavęs!
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DERVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DERVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanauskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iš karto atkreiptų dėmesį į galimą Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Prezidentas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginio interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
0: Prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos, kuri šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos futbolo čempionai rezultatų 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Tuo tarpu atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys rezultatų 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko 5 turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na, tai klausimas ankstyvas Vaidai, ar tos Vilniaus dienos susipaišo tamsto savaitgalį, ar ne?
3: Susipaišo labai, aš dabar žinai, intensyviai žiūriu
2: metalo tenta.
3: Lietaus prognozė.
2: Šitaip, nu ir ką rašo?
3: Nes sakė va Vaidas, kad lis. Žinok, viskas labai neblogai. Iki 20 valandos turėtų nelyti, tada tas lietus turėtų būti nestiprus, ir po to jau nakčia dės lietaus, bet kas jau naktį visi lovytėse.
2: Nu, ne visi, bet galbūt didžioji dalis. O tu turi po ranką, pavyzdžiui, Klaipėdos rytoj ir šiandienos ir rytojaus orus.
3: Traukia,
2: aš va ten, bus Klaipėdos dienas.
3: Nuo 19 valandos po stogų planuok savo veiklį.
2: Čia šį vakarą,
3: ten, kaip reikiant pils. Okay. Ir net labai kaip reikiant, kur, pavyzdžiui, šiaip Vilniuje rodiklis ten 0,4, čia turbūt kažkoks į kubinį metrą, ten kiek prilygė.
2: Nuo rytoj greitai.
3: O po to jau labai stipriai lis. O rytoj...
2: Tu labai greitai esi dėl to. Viskas gerai, labą rytą visiems, kol mes
3: labas
2: čia
3: rytas,
2: ieškom, tai sveikinamės, aišku, mes čia...
3: Oi, žinau, oi.
2: Nu, baig.
3: Ar tikrai tu nori ten važiuoti?
2: Nu, privalau, kaip ir privalau važiuosiu.
3: 17 valandą švies saulytė, rytoj galėsi išėjai trumpam tokį išbėgti.
2: O kito?
3: Greituką.
2: Tamsa.
3: Taip, žinai.
2: Gerai, labą rytą visiems, toks tas mūsų rudenėlis, kalbant bent jau apie du miestus, nelygu kur jūs gyvenate, linkime vis tiek visiems gero ryto. Čia Vaida, čia aš Simas ir mes turime tokį trumpą, aišku, konkretų planelį. Ryto 10 bus, Vaida čia, manau spirga, nori kažkam padovanoti 100 eurų. Aktualiais mes irgi paruošim, o labai svarbus dalykas artimiausias yra mūsų jaunuomenės skatinimo sportuoti. O taip aš pasakysiu, ne?
3: Aš vakar beje girdėjau, kaip tu citavai kažką iš tėvų, kaip vaikai ir tą išbando, ten ieško savęs, tai čia labai labai geras pasiūlymas tiem, kurie vis dar ieško savęs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Brian Adams be proto myli muziką, bet už viską labiausiai jis myli savo gimtąją Kanadą. Atlikėjas pristato naują dainą apie šalies herojų – The Ballad of Terry Fox. Tai biografinė daina apie jauną atletą Terry Foxą, kuris sirgo vėžiu, neteko kojos, bet neprarado vilties išgelbėti kitus sergančiuosius. Taip gimė vilties maratonas. Terry nusprendė apibėgti visą Kanadą ir surinkti pinigų vėžio tyrimams. Deja, Terry dėl savo paties sveikatos maratono 80-aisiais turėjo nutraukti, bet jo įkvėpimas gyvuoja iki šiol. Ačiū Brianui už tokią gražią dainą, tad eteryje The Ballad of Terry Fox.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Geras rytas. Čia geras rytas.
1: Na, aš tave pagavau, žinai, galvo, gal čia jau dvi dainos nuskambėjo, bet aš po to supratau, kad tikri rokeriai trumpom dainom neužsima, žinai, jau kai kala, tai kala, sako,
2: baigi. Netaupo tų minučių.
1: 4:29, garantuoju 100%, tai buvo ilgiausia šios laidos, gal ir šios dienos laida. Daina. Gerai, eikime prie sportinių reikalų, mes ir tikrai džiaugiamės draugaudami su Transporta, žaidimo pristato Transporta, vaikų ir jaunimo sporto centras, su 5 treniruočių salėmis Vilniuje. Daugiau informacijos, aišku, patys susirasit, pajudinkit pirštelį transporta.lt.
2: Ir prizą, kurį esam paruošę vėl dar vienai klasei, netrukus tą klasę būtinai pagarsinsim, labai malonu pristatyti, nes tai yra visos valandos 60 minučių sporto edukacija visai klasei Vilniaus vaikų ir jaunimo sporto centre Transporta. Ir klasė galės pasirinkti arba parkūrą, oro akrobatiką, arba gimnastiką, dziudo arba dviejų sporto šakų miksą. Aš įtariu, kad šitą paskutinį variantą rinksis daugelis.
1: Jo, galėtų būti tas, aš vakar jau pasirinkau dziudo, su parkūru nežinau, kaip aš jas pakelsiu su savim.
2: Kaip man būtų įdomu.
1: Ten tie, kur
2: taip.
1: Ir šoka ir leidžiasi. Žodžiu, rinktis jums ir kas yra svarbiausia, kad na, mes kalbame ne tik tai apie tą vieną asmenį užregistruotą, ar ne, kuris laimės, netrukus vardą paskelbsim, bet jis arba jo tėveliai savo aktyvumu laimi dovaną visai klasei. Va čia yra labai svarbu, išbandys visą klasę. O ten žiūžina į kiti santykiai, gal patiks, supranti, išmoks, sakys, ai, galiu, negaliu, arba nori ko kitko.
2: Sustiprins klasė, žinai, ryšius, taip, pabendraus kitokioj aplinkoj, tai tokią galimybę turės Vilniaus Žemynos gimnazijos 2G klasė. Tai yra gimnazija, tai aš įtariu, kad tai yra 10-okai, nes jeigu būtų pro gimnazija, tam būtų šiek tiek kita matematika, tai jau tokie, sakyčiau, gerai ūktelėje.
1: Na, už ką reikėtų dėkoti? Kam reikėtų dėkoti už tą dovaną?
2: Reikėtų dėkoti už tą dovaną Simui, tai didžiausi linkėjai ir Simui, ir visai Vilniaus Žemynos gimnazijai, ypatingai, aišku, 2G klasėje, įdomaus, intriguojančio jum naujų mokslo metų starto ir, nu, praleiskit prasmingai tą valandą.
1: Jo, o mes kviečiame iš tikrųjų atrasti sportą, kartu su Transporta, vaikus ir jaunimą Vilniuje, rinktis tai, kas iš tiesų patinka. Jau mes sakėme, gimnastika, akrobatika, parkūras, oro akrobatika, dziudo, vieni nori mokyti salto, aišku, kiti pakilti orą, daug įvairiausių norų, o čia savo sportą gali atrasti ir maži, ir paaugliai, ir tik startuojantis, ir jau pažengę, o treniruotės vyksta 5 Vilniaus vietose. Tai galima pasirinkti ne tik tai mėgstamą sporto šaką, bet ir patogią vietą ir laiką. Tai yra labai gerai.
2: Registracija į 26-27 metų sezoną jau vyksta, o tvarkaraščiai grupės ir registracija atrassporta.lt.

0: Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų. O atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika. LT.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Ryto espresiukas.
1: Nežinau, kurioje vietoje mes šitaip smagiai užsikalbėjom. Esam remiami palengva prie trumpųjų radio centro žinių, bet viskas gerai, aktualijoms metas. Turime dvi aktualijas ir galime vieningai pasakyti, kad tavo yra geresnė, buvo mes dirbam radijoje, tai tavo reikia, tavo gali įsivaizduoti, mano turbūt daugiau reikia pamatyti.
2: Aš labai trumpai ir greitai, nes čia greit papasakojamas dalykas. Išplaukė iš Romos pakrantės kruizinis laivas, kuris vadinamas ir nebepagrindo ilgiausiai truksiančiu kruizu per visą istoriją. Jis aplankys 60 valstybių uostų, jeigu tiksliau 62 šalyse 220 uostų. Ir ta kelionė truks 371 dieną. Man skamba kraupiai, nes mes prisimenam turbūt daugelis tuos COVID laikus, kai būdavo kruiziniam laive nutinka koks nors ligos protrūkis ir nei vienas uostas jau nenori įsileisti. Man asmeniškai baisu, nors šiaip tai romantiška, gražu, nuostabu, netgi neradau tiksliai patvirtinimo, bet lyg ir kitą vasarą, kitais metais jis turėtų ir Klaipėdoje stabtelėti. Šitas kruizinis laivas jis plauks, nu, praktiškai per visą pasaulį, į daugybę uostų, kaip minėjau, užsuks. Tai labai įdomu, jeigu Klaipėdoje tikrai šitas kruizinis laivas sustos, būtų įdomu jų pamatyti. Tiesa, nebūtina keleiviams ryštis visoms toms 372 dienom.
1: Gali kažkur iššokti, ne?
2: Taip, bus kelios tokie trumpesni, kaip čia, atkarpos trumpesnės, kur tu gali tiesiog pasiimti tą atkarpą, o ne visus ten tuos metus keliauti.
1: Tai ar tu nesusivėliauji, matydama tai ir kalbėdama apie tai, ne?
2: Aš sakau, nesiryšiau niekada gyvenime išplauk metams, esu plaukus kruiziniu laivu savaitę berods. Įdomi patirtis, ar norėčiau kartoti, nebūtinai.
1: Gerai, klausyk apie patirtis kalbant, ar moki piešti?
2: Ne.
1: Tai žinok, tu manai, kad nemoki, bet tu moki. Aš turiu žinę, kurią, sakau, reikėtų geriau pamatyti, bet jeigu jūs būsit labai, na, kaip čia, na, jeigu norėsit, turbūt ir rasit, ar ne? Aš kalbu apie vieną vyrą, Jungtinė karalystė, to vardo vyras, toj sekundėlė, Filas, pavardė Hekelsas, jis Facebook'e vadina save kitaip. Konkrečiai pasakysiu, Herkulis van Volvinklis, va taip. Kuo jis yra ypatingas? Viena, kažkuria, tai diena arba vakarą, jo šešiametis sunelis, sako, tėti, sako, nemoku pieš, sako, nupieš man šuniuką. Nu, ir jie turėdami augintinį, ne jie, o tėtis paėmė pieštuką ir nupiešė tą augintinį. Nu, parodė draugams, sako, nu visai, žiūrėk, o kaip gera, sako, labai smagu, ir užsisuko. Draugas paprašė, kad nupieštum mano augintinį, katė, šunį ir taip toliau ir panašiai. Po to viskas judėjo link Facebook'o ir dabar tas žmogus gauna per metus, jeigu aš neklystu, apie 10 tūkstančių užsakymų.
2: Aš matau prieš akis tos jo, nu, jo piešinės yra ir gyvūnų nuotraukas. Šiaip tai iš to, kad žiauriai smagus, jie tokie beveik karikatūros.
1: Jo, ir dabar jau, dabartiniais laikais, jau nemaža dalis tų, nežinau, gerbėjų, sako, tu per mandrai pieši, jau, sako, patapo tikrais meno kūriniais, o jis sako, vieną, aš piešiau kaip anksčiau, taip ir dabar, sako, yra viena nuotrauka, taisyklė, tik viena nuotrauka padėta prieš mane, ir vienas pieštukas, viskas, daugiau aš nieko nedarau. Tai žiūrėkit, kadangi aš kalbu apie tą didelį susidomėjimą, tai jeigu jūs turite mylimą augintinį ir norite, na, pakvailioti lengvai, ar ne, ir pabandyti savo laimę loterijoje, tai būtinai tą padarykit. Iš tikrųjų, nes eiliai, kodėlgi ir jums nepastovės. Kiti stovi ir mes galim stovėti. Tai va tiek, va, nuostabus piešiniai, o šiaip tai pabandykit ir patys kažką papiešti, parodyti draugams, sakys.
2: Visok man ir taip nepavyktų, kaip čia jam.
1: Nu, baigtų, dar nebandėjai. Viskas aktualijų tiek, tuoj trumpos radio centro žinios ir mes jau grįšime su raginimu registruotis į žaidimą Ryto dešimtukas. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Tris dienas truksančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Priimti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinius Kijeve artimiausiomis dienomis pareiškė besitikintis Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, gautas patvirtinimas, kad siekiant užbaigti agresorės Rusijos invaziją, pasiuntiniai surengs susitikimus Maskvoje ir Kijeve. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Turime puikią progą prisiminti ir priminti jums studijos telefono numerį 06-628-6288. Raginame skambinti juo tuos, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas.
1: Aš dar negirdėjau to ypatingojo klausimo, kurį kiekvieną kartą išgirstu, kai ateinu čia padirbėti už Danielę. Tai kokia raidė? Tai aš laukiu dar Simas, kad man šitą klausimą užduotų. Nes tikrai, tikrai užduos, bet tai jam nesutrukdys multitaskint moka šitas žmogus. Tikrai puikiai. Jum yra gelį kilnos, atsiliepinės, jūs registruos ir susitiksim su vienu jūsų tikrai jau po gerų 10 minučių atėjo.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
9: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų – tik 1,69 €. Kilogramas lyvų – tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių – tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto – tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu.

0: Ryto dešimtukas.
1: Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad šis žaidimas, na, skatina ir giminaičių tarpusavio kovą, žinai. Tai čia mes turime puikų variantą. Aurelija, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Konkuruojat su sese, ne,
1: Aurelija? Sakai, sese, laimi, sakai, gana, aš parodysiu, kaip moko, ne, tokia tiesa.
2: Tiesa.
1: Gerai. Klausykite, sveikiname atvykus į žaidimą Ryto dešimtukas labai trumpai. Taisyklės 10 klausimų yra paruošti, netrukus raidę pasakysime, visi atsakymai iš vienos jos. Negali kartotis ir trukmė žaidimo 30 sekundžių, daugiau turbūt taisyklių nėra. Raidė parinko, aišku, kad Vaida, man tai yra labai smagu, pačiam nereikia sukti galvos. Tai ar jūs pasiruošus išgirsti ir žaisti?
2: Taip, tikrai.
3: Aš, žinokit, taip...
1: Apie save.
3: Jo, apie save. Ir galvoju senokai, gal buvo žaidime raidė V.
1: V. Ar gerai?
3: Vilniaus dienos dar čia prasideda, tai galvoju, kad labai gražiai, kažkaip simboliškai.
1: Gal kokį vieną žodį iš V raidės ir važiuosim į priekį.
2: Vyras.
1: Vyras. O, svarbiausi dalykai gyvenime.
3: Antras svarbiausias dalykas po vyro.
2: Vaikas.
3: Labai gerai, kaip gražiai čia visą tą repeticiją įvyko.
1: Du atsakymus ir turim. Gerai, nieko nelaukim, surimtėkim. 3, 2, 1, aš pradėsiu, Vaida, po to. Nu, jūs, Aurelija, aišku, duokit mums atsakymus. 3, 2, 1, pirmin. Lietuvos miestas.
2: Vilnius.
3: Europos miestas.
2: Varšuva.
1: Maistas.
2: Varškiečiai.
3: Muzikos instrumentas. Supratom.
1: Lietuvos ežeras.
2: Vaikasas.
3: Lietuvos kalbos linksnis.
2: Veikti.
1: Mhm. Čia ir sustokim, klausykit. Nu, gerai dabar žiūrėkit.
3: Pasikartokim tą žodį. Violončelė.
1: Violončelė.
3: Violončelė.
1: Violončelė. Vis... Mes supratom. Na, jau Vaida bandė gelbė situaciją.
3: Ankstyvas rytas. Sunkiai tas liežuvis išsimakaloja į tą violončelę.
1: Moja ranka, sako, viskas okei. Okay. Klausykit, jūs sustojote ties 6 klausimų. Dar yra ko siekti, yra kur kristi, aišku. Bet dėkojame už tą pirmą debiutinį žaidimą ir lauksime jūsų sugrįžtančios, gerai?
2: Ačiū labai, gerai, geros dienos.
1: Iki. Ate. Radio.

0: Sūneli, labas.
1: Labas, mamyta.
0: Kaip sekėsi mokykloje?
1: Puikiai, mamyta.
0: O kambarį susitvarkiai?
1: Tai žinoma, mamyta.
0: Namų darbus paruošiai?
1: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebet baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Vytautas, mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
14: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlų 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
17: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas – mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanauskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iš kart atkreiptų dėmesį galima Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriama paroda virtualų žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukelsi 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tris dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje vyks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė. Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, muzika skambės net keturiose scenose, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su Kretingos Minija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na ką, turime jau 4:08, labą rytą visiems iš apniukusio Vilniaus, tariau aš Simas, čia šalia Vaida ir mes norime pradėti laidą dosniai.
3: Turim dovaną, didelę, žmonės nustemba tie atsiimti, sako, ui, kokia didelė dėžė, nes tikrai labai didelė dėžė yra dėl centro doniukų.
2: Nesako, aš ne tą laimėjau.
3: Bet žinok, esu mačius tikrai ne vieną kartą, kai taip akivaizdžiai pasimetė žmogus, sako, tikėjausi mažiau, žinokit, tikrai labai didelė, labai skanių doniukų dėžė. Atiteks šį rytą vienam jūsų, kas nepatingėsit, parašyt mums SMS žinutę su labai, nu, tokiais konkrečiais keliais žodžiais. Ar tu esi turėjęs, kad nors gyvenime daikčiuką, kurį, nu, aš taip jau grubeičiai vardinu talismanu, bet tiesiog kartais būna, kad turi kažkokį daiktelį, kur kelnes keiti, nežinau, automobiliu vienu kitu naudojasi, bet tą daikčiuką visada turi kažkokį.
2: Brač, nuvilsiu, neturėjau aš tokį odinį kryželį. Nu, vat, jeigu talismanu gali vadinti, aš nesu ten labai tikinti, žinai, arba, na, gal anksčiau labiau, dabar mažiau, bet jis man taip prilipo, žinai, ir visada niekad nenusimdavau, ir kas mane labai žavėdavo, kad nuo nešiojimo jos jis vis tamsėdavo, tamsi, žinai, oda.
3: Taip.
2: Trinas ir man buvo taip gražu žavu, bet kažkada kažkas turbūt drykstelėjo ir tas kryželis kažkur numainojo. Bet turėjau tokį dalyką.
3: Aš esu ne kartą turėjus, visus metus nešiodavausi kur nors kišenį kaštoną. Man tiesiog labai malonus liesti ir toks, kur rūbus keitiesi, bet tą kaštoną įsidedi jau į kito rūbo kišenę ir visą laiką turi. Toks, nu, sakau, net netalismanas, tiesiog džiugina, žinai,
2: nu, dar turėti daikčiuką. Man teko vakar prisėsti kavinį, ten susirinko, žinai, nu, faniukai, fanai, žinai, ir viena dama sako, žiūrėkit, ką man paliko išvykę žaidėjas, nu kaip ir, žinai. Tai ta šampano, ta metalinė dalis, nu, ta, kur, nu, kur turi nulupti, tai jisai išlankstė jai gėlytę.
3: O jėtus, ir jinai dabar nešiosias tą gėlytę. močiutė visur su
2: savimi. Nu ir nešiojasi ir tyliai sako, žinai, va, sako, gėlelė kokia. Žodžiu, apie talismanus mes kalbam. Dėžė gali būti jūsų, jeigu jūs dabar pat parašysite mums žinutę numerį 06-628-6288. Variantai gali būti įvairiausi ir klausime jūsų, koks tas talismanas, nors jeigu savo vardą parašysite, irgi bus labai gerai. Tai laukiam, o sugrįžę jau dovanosim dovaną.

0: gero ryto radaras.
1: Na, gal ta mūsų klausytė, kurį netrukus išgirsime, nepasižymė didžiausią pasaulio drąsą, vadinkime tai, bet jau jos laiškas buvo nerealus. Mes prieš tai galbūt dar galim permesti kelius. Aha. Aš mačiau, čia pokerio žetonas buvo, na, visokiausios agotos duonos ir medalikėliai.
2: Net yra su burtais reikalų, kur ten ant žiogelio riša siūlus, mazgelius įvairiausius ir galvoja, nuo ko čia apsaugo, turi ir sako, veikia, akmenukai, įvairūs gamtos gerybės, čia žinai, kur vaikai iš darželio parneša, nu neišmesti, jeigu tau jau dovanojo, jo. Tai jau turi.
1: Ir šiaip istorijos, kur tėtis padovanojo daug metų, va čia rašo klausytoja, kad turi tokią pakabuką angeliuką, dabar, žodžiu, 3-4 metai tai damai, bet vis dar šventai tikiu, kad, na, žodžiu, na, yra tokie dalykai, jausminiai, žinai.
2: Ir taip pavirsta talismanais, tokie įdomus dalykai, bet jie vos žinutė mus pribloškė, nes Sima sako, negali tai būti. Aš sakau, gali, nes aš tokį daiktą sučiupinėjus ir aš žinau, kad, nu, jis yra gan, gali būti gan storas ir tvirtas.
3: Oi.
2: Jeva, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Nu, tai ką klausyk... jūs ten piniginiai nešiojatės, pati išduokit.
3: Savo ryžiko katino ūsą, didelį tokį ilgą.
2: A jūs išrovėt tą ūsą, klausykit specialiai?
3: Ne, negalima jo išrauti, jį reikia rasti namie.
1: Klausykit, o ta, nežinau, ar pirmas toks ūsas jūsų gyvenime, kaip po talismanas, atliekantis talismano funkciją?
3: Taip, čia tokia istorija buvo, kad tos, tokios, aš du kačiukus gavau dovanų per prievartą, mums kas jos įmetė. Ir mes juos priglaudėm, ir mes tą ryžą ir tokią pilką gavom, tai ryžą norėjau atiduoti. Bet kirpėja kirpiklų man sako, ryžas katinas neša sėkmę ir laimę, ir jeigu rasi ūsą, būtinai nešiok piniginiai.
2: Geras, kiek metų jūs jau tą ūsą piniginiai nešiojatės?
3: 3.
1: O nebuvo rizikingų momentų, kai, na, tiesiog bandė to ūsą ieškoti ir nėra kažkur tas ūsas palindęs?
3: Ne, tiesiog man tie ūsai taip savaime randasi.
2: Jeigu ką rastu, bet kuo pakeist. Oi, geras, Ieva, jūs nuostabi, kad neštų sėkmę jums ir tas ryžas katinas ir tas jo ūsas.
1: Jau atnešė.
2: Jo, ir radio centro doniukų dėžė, jūs jau gaunat, žinokit, tokio dydžio, kad ten tikrai su ko nors reikės dalintis, nes viena neįveiksit. Nežinau, ar kačiukam galima, bet tikrai rasti su ko pasidalinti.
3: Gerai, ačiū labai.
1: Sveikinam ir ačiū už gražią istoriją, linkime gero savaitgalio. Ate.
3: Ačiū, viso.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
11: Kas naujo, bičia?
10: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
12: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
10: Rekomenduoja Radio Centras.
13: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
14: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
15: Sūneli, labas.
16: Labas, mamyta.
15: Kaip sekėsi mokykloje?
16: Puikiai, mamyta.
15: O kambarį susitvarkiai?
16: Tai žinoma, mamyta.
15: Namų darbus paruošiai?
16: Tai aišku, mamyta.
15: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.

0: čia geras rytas.
1: Na ką, finalo momentas. Sutarėme su Vaida, kad ji paims visą tą informacinį reikalą. O aš jau čia su tais lapeliais apsikrovęs, ar bandysiu nepamesti paskutinės finalininkės.
2: O informacija svarbi, kad žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, tai yra Sedulų gatvė 2A ir atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, čia praktiškai pusę kainos, bet ir prizus mūsų klausytojams. Ir šios savaitės prizas, tai kompaktiškas Kercher garo valytuvas. Jis pašalina net iki 99% virusų ir namų aplinkoje esančių bakterijų. Plytelės, kaitlentės, net mažiausi tarpai yra higieniškai išvalomi, pašalinant net labiausiai prikibusi purvą. Ir tam užtenka tik vandens ir karščio ir jokios chemijos nereikia. Aš tokių daiktų namuose naudojuosi. Žiauriai geras dalykas.
1: Net nepasigyrė, kažkaip būčiau pasiskolinęs, gal žinai. Nors dabar,
2: tai
1: kad tokios nuolaidos, tai žinai, pirmin ir viskas.
2: Taip.
1: Klausykit, visą savaitę mes klausime jūsų poilsio formulės, skaitėm daug, nemažai girdėjom ir turime keturis finalinius. Ir dedame dar vieną penktą. Dainora, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu girdėti jūsų balsą, kaip gyvenat.
3: Labai gerai.
1: Labai, labai trumpai, neišsiplečiant, kadangi turbūt, na, ne ta formulė galvojo finalas ir kaip čia pagrobta Kercher dovana. Labai trumpai jūsų poilsio formulė. Šiaip gražiai aprašėt, bet pati papasakokit.
3: Aš su trijų mažų vaikų mama, tad mano poilsio formulė yra tiesiog, kai juos užmigdau pietų miego, išgerti karštą kavos padelį.
1: Va taip.
2: Kuris netvėsios dar.
3: Tyloj.
2: Aš jūs taip
3: kuris
2: suprantu.
1: Kaip žmonės kai kuriuos dalykus ima vertinti, ne? Kai kuriems ten reikia
3: tikrai
1: kažką ten
3: taip
1: daryti, o čia va, klausykit, sirpt ir va, jau ramus esi. Dainora, jūs esat finale, labai smagu dėl to, ir jame be jūsų dar yra keturi asmenys. Tai yra pirmadienį patekusi Ineta, antradienį Andrius, trečiadienį Samantą ir vakar Karolis. Ir aišku, jūs, tai penki. Ir mes, na, labai turime gerą žaidimą. Visiems tiems finalininkams priskyrėm po vieną skaičiuką, lapeliai yra užversti, sumaišyti. Dabar klausimas jums, kadangi jūs nuspręsit, kas laimės tą dovaną savaitės, Kercher. Ar jūs norite šauti į skaičių ir tokiu būdu paskelbti laimėtoją, ar jūs norite eiti ilgesnių žaidimų ir sakydamas skaičius išmesti iš finalo tuos ir kas lieka paskutinis laimi? Kaip nori daryti?
3: Gal tiesiog ginam skaičių.
1: Skaičių, kuris laimės, taip?
3: Taip.
2: Trumpiau, gerai. Greičiau, čia yra mažų vaikų mamos gyvenimo moto dabar. Kaip įmanoma greičiau viską
1: duodu
2: gyvenime
1: viską
2: padaryti?
1: Vaidai, viskas tvarkoja, žiūrėkit, gal save iššausit.
2: Na,
1: pažiūrėsim.
2: Dainora, aš skaičių matau jau visus skaičius prieš save. Sakykit, kurį nors vieną, nuo vieno iki penkių.
3: Trys.
2: Taip, klausykit, lankstau. Dainora, čia yra neįtikėtina. Aš labai giliuosi, kad nefilmuoja niekas nieko, nes aš matau parašytą penktadienis, dvitaškis Dainora ir numerį.
1: Jei!
2: Jūs pati save išsitraukėt. Aš nejuokauju. Mes šiaip talismanus kalbėjom, tai nežinau, kas čia jum talismanas. Ar penktadienis, ar tie trys jūsų vaikučiai ir tokia paprasta poilsio formulė. Bet... Nu, geras, kaip norėčiau tokiais momentais, kad tai būtų transliuojama.
1: Bet dabar suprantat, ir vaikai išsigandė, mama kažkaip paklaikus, o, kas vyksta, mama. Klausykit, Dainora, iš tikrųjų, na, pasirinkot gerą žaidimą, ne išmetimo, o to iš karto laimėtojo parinkimo, save išrinko, tikrai nemeluojam, nes aš atidaviau lapelius Vaidai.
2: Pasvizdo, jeigu save būtų išmetus pirmu numeriu iš karto žaidimo, kažkoks. Kaip būtų buvę negerai.
1: Dainora, viskas, linkime, kuo daugiau polis ir sveikinam su dovana jūs.
3: Ačiū labai.
1: Iki. Wow, čia gerai mes sugrojame, ne?
2: Ir ta palaikymo komanda fone, žinai, labai papuošė visą tą mūsų pokalbį, bet jie dar ne viskas, ką mes čia jums norėjom greitai papasakoti apie žaidimo draugą. Didelės naujienos švaros mėgėjams Vilniuje, Būkiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje, į kurią tikrai labai raginu užsukt. Naujas centras Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar aplankykit, nes visą rugsėjo mėnesį, kuris jau įsibėgėjo, jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40% ir dovanų dar prailginta garantija net iki 5 metų.
1: Jo pasirinkimas platus, nuolaida taikoma aukštos lėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Ir čia rasite labai fainą dalyką, interaktyvę demo zoną, kur galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoje.
2: Ir pasiūlymas primenu galioja tik rugsėjo mėnesį, prekių kiekis ribotas, nėra ko laukti, tai primenu, kad naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvė 2A, Būkiškyje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika praneša nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Siekiant sustiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, Vokietija skirs Kyjevui 4 milijardus eurų. Ukrainos energetikos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalis yra pasirengusi žiemai. Paruošta generavimo pajėgumų sukauptos didelės dujų ir anglių atsargos. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus sunki kaip ir ankstesnė. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kynanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Rytoj Lions susitiks su LKL vice čempione Utenos Juventus ekipa. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Esam čia su Vaida ir žaidžiam toliau. Kviečiame ir jūs prisijungti. Studijos numeris 06-628-628-8.
1: Matau 5 dainų sąrašą, man tas sąrašas labai patinka. Labai tikiuosi, kad patiks ir tam dalyviui arba dalyviui, kas su tuo sąrašu susidurs ir bandys visus 5 kūrinius, kas juos atlieka įvardinti per pusę minutės. Pasiseks, 50 eurų gaus dovanų.
0: Skambinkite jau dabar, dar sykį pakartosiu pamėgindamas lėčiau. 06-628-628-8.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Top 5.
1: Eterija skamba hitas po hito nuo pradžios iki pabaigos dažniausiai, o čia mes turime žaidimą, kuomet 5 hitai sutraukiami į 30 sekundžių ir jeigu asmuo spėja pasakyti, kas gi juos atlieka, laimi 50 eurų. Savo laimę šį rytą pirmas iki bė žaisdama bandys Lina.
2: Sveika atvykus, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kaip laikotės?
3: Jauduliukas, šiek tiek jau.
1: Labai gerai, sveikinam su tuo, taip ir turi būti. Jaudulys sveikintinas dalykas, proto ribose, klausykit, esat girdėjus, kaip vyksta žaidimas?
3: Esu.
1: Labai gerai. Nu tai ką, 5 iškarpos, ar ne, mes spaudžiam mygtukus,

0: Gangnam Style, Psy. Эда Ширана, Джон Легенд.
1: Не-не-не, ж балса рика. Ну, лабы, это усоватышкас балса.
0: Не жену. Бруно Марсас.
1: Песенгей. Ir čia sulik paskutiniu tuo garseliu žaidimo laikas ištiksėjo. Klausykit, kas ten šūkterė iš toli, toli, toli, toli labai?
0: Kolega iš kito kabineto.
1: Klausykit, aš manau, kad jis turėjo būti arčiau jūsų, galbūt viso žaidimo metu. Su Mikutavičium problemų nebuvo. Narkutė truputėlį, bet
2: užtrukot,
1: irgi viskas
2: taip,
1: ok.
2: Taip, šiek tiek užtrukot su Narkutė, su Bruno Marsu ilgiausiai užtrukot. Ir jeigu ten kažkaip būtumėm po sekundę pataupę, tikrai būtumėt spėjus išgirsti penktą dainą. Ir tada aš manau, kad ten greit labai atsakymas būtų atėjęs.
1: Klausykit, ar dar galėsi dirbti po tokio žaidimo?
0: Aš kalbu
1: apie jaudulį, būna žmogus padeda telefono viešpatė, negaliu, einu ten lauką kažką paveiksiu. Gerai, Lina, šaunuolė esat.
2: Privalot grįžti į šitą žaidimą.
1: Linkėjimai tam tolimajam kolegai, ko jis vardu beje?
0: Giedrius,
1: linkėjimai, šaunuolis, už Bruno Marsą tai 10 balų. Grįžkit kitą sykį, linkime gero savaitgalio jums, gerai?
0: Būtinai, iki.
1: Ate, Lina.

0: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na,

0: Alitai juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėlti.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukraino žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą, policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos padalinys, naftos bazė jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Lietuvos nacionalinio muziejaus kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešasis muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Išleidžiamas pašto ženklas skirtas Plungės dvarui. Įsameu Kęstutis Ibianskas.
1: Lietuvos paštas taip tęsia kultūros paveldui skirtą seriją Lietuvos paveldas dvarai. Žemaitijos Versalių vadinamas Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje valdant kunigaikščiams Oginskiams tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Mykolo Oginskio iniciatyva šiaurinėje parko dalyje iškilo dabartiniai dvaro rūmai, kuriuos suprojektavo vokiečių architektas Karlas Lorencas. Centriniam rūmų pastatui buvo pasirinktas tuo metu madingas neorenesanso stilius, o aplink juos kuriamas dvaro ansamblis tapo neatsiejama Plungės kultūrinio gyvenimo dalimi. Dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Pirmosios dienos datos spaudu jis bus antspauduojamas šiandien Plungės pašte.
0: Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančių Kretingos Minijos klubu. Atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko penktoje turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Kauno Granito kario rankinio klubas paskelbė apie pasirašytą sutartį su rankininku iš Tuniso Mehdi Berry. Tai istorinis įvykis, mat tunisietis tapo pirmuoju Kauno klubo legionieriumi per visą klubo istoriją. Vokietijoje prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Dėl trofėjaus varžysis 16 stipriausių planetos komandų. Pasaulio taurės favoritė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė su beneriškiausia šių laikų žaidėja Caitlin Clark. Pasak specialistų, amerikietėms iššūkį gali mesti 3 Europos šalys – Prancūzija, Belgija ir Ispanija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na, ką turime jau kelias po 9:00, labą rytą, nuo širdų dar tarėme visiems, kurie su radijo centru, tą sako Vaida, tą sakau ir aš, ir mes čia priartėjame prie ryto temos. Nutinka taip kartais, kad, na, ta ryto tema viena sugalvota nuvėjama į šoną ir pagrindimas yra toks, kad, na, kamgi keisti kažką, kad jau mes turime gerą reikalą, o tą gerą reikalą mes atradome radare.
3: Su ryto radaru tyravomės jūsų kokį talismaną, nu, neva tai sėkmę nešantį daiktą nešiojate su savim visada visur, bet, žinai, būna ne tik daiktai, kurie, nu, neva tai kažkokią sėkmę pritraukia, tikim, netikim, nu, tiesiog, žinai, toks smagus žaidimas, bet būna ir kažkokie aplinkui ženklai, į kuriuos irgi, nu, ne tai, kad ten jau labai šventai tiki, bet tiesiog atkreipi dėmesį ir į tą žaidimą įsitraukia. Tai pas mus, pavyzdžiui, redakcijoje, kai mes tas moteriškas kolektyvas sėtim prie stalo, čia yra beje Eglės Kernagytės atnešta, nu, tokia idėja, kurią užsikrėtėm visi. Jeigu matai laikrodį, pavyzdžiui, 11:11, valandos ir minutės taip, sutampa idealiai taip skaičiai. Tai sugalvok norą, išsipildys. Ir žinok, aš žaidžiu šitą žaidimą. Ir visai, kad atkreipi dėmesį dabar, kai pamatau laikrodį 11:11. Kaip kada čia, žinai, irgi toks placebo reikalas, yeah. bet visada atkreipiu dėmesį.
2: Klausykit, laiškų mes turim, norime, kad jų sąrašas papilnėtų, iš tikrųjų, ir, na, šiukštugi nenorim gauti laiško, jo neperskaityti, ar ne, tai stengiamės, kad viskas būtų gerai. Tai šalia tų laiškų jau turimų pridėkite ir savo, apie talismanus arba tuos vaidos nupieštus, na, kažkokius įvykelius ženklus, kurie prieš jūsų akis.
3: Arba, pavyzdžiui, žinai, mėgstama krepšinio komanda žaidžia, tai reikia nežiūrėti, kad jiem pasisektų. Ten, jeigu tik sėdi žiūrėti, tai viskas
2: ten kažkas. Nago nekirpa po mėnesį, po du, po tris, kad įdant ten laimėtų kažkas. Žodžiu, mes tokį na, plakinį turime, ar ne? Tai yra talismanai, plus...
3: Sėkmės ženklai kažkas.
2: Jo. Būkit malonus, parašykite per mūsų svetainę rc.lt, kiti kanalai irgi yra tikrai laukiami. Tai yra WhatsApp'as, Viberis. Mūsų numeris yra 06-628-628.
3: Aštuoni.
2: Aštuoni, taip, teisingai.

0: Na ką, talismanai, gerą ar blogą lemiantys ženklai, tokia yra ryto tema atkeliavusi nuo pat praeitos valandos, nuo ryto radaro, gero ryto radaro, o dabar mes su Vaida dar porą pačiupsim arba po vieną. Jūsų žinelė yra tokių, kurie na, priverčia kvatoti ir čia, žinokit, jeigu būčiau įjungęs mikrofoną prieš sekundžių 20, išgirstumėte tikrai gražų Vaidos balsą, kvatojimą, nes ją prajuokinau ne aš, ne Eglė jau atvykusi, o vieno mūsų klausytojo žinelė. Tai ne tik ji, jau dabar jūsų dėmesį.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Aš gal kažką rimčiau, Vaida, čia aišku yra dominavimas ir horoskopų ženklų įvairiausių, ar ne? Na, tarkim, rašo sveiki, turiu talismaną pasiūtą mažą žuvytę, aš esu žuvis pagal horoskopą, kažkaip labai prilipo man. Kalbant apie pinigus, turgi čia turbūt turi ką pasakyti, nes skaičiau dar vieną tokį įdomų, kad suknelė kažkokia, sako, jeigu jau užsimetu suknelę tą, tai vadinasi, ar ten algą pakels, arba gausiu kokią injekciją pinigų, na žodžiu.
3: Aš tik su tokia suknelė ir vaikščiočiau kiekvieną dieną, o tai kam tada jau persirenginėt? Sergejus irgi apie tuos pinigų finansinį sėkmę nešančius ženklus, tai rašo žmogus, va taip atvirai, nežinau, ar visai tema, labai tema, žinokit, sargiau, bet kiekvieną kartą susapnavus š su daug tačiuškiu, čia paaiškinimas išmatas, mane aplanko malonios netikėtos piniginės injekcijos. Va tokie nu, tai... tie reikalai, o tu savo sapnų nepakontroliuosi, bet gerai, kai prisimeni, žinai, ryte prisimeni ir galvoji, o, kvepia pinigais.
0: Jo, čia dėl tų visų paukštelių, žinai, apkakojimų irgi būna. Klausykit, rašykite ir toliau mums per RCLT, labai laukiam jūsų, na, tų talismaninių istorijų, gerų, blogų ženklų istorijų, o dabar eikime prie žaidimo, kuris skirtas dviems konkrečiai žaidėjams.
4: Ant liežuvio galo.
0: Labai trumpai mes čia galime papasakoti, kaip viskas vyksta. Reikia visų pirma prisiminti studijos numerį. Jis yra štai toks 06 628 6288.
3: Ir tuo numeriu jūs skambinkit, jeigu norit pamandyt atsakyti į tris labai nesudėtingus klausimus. Mes rasim jums ir žaidimo porininką arba porininkę ir užduosim tuos pačius tris klausimus jau eteryje. Paskui palyginsim, kiek atsakymų sutaps, kuo daugiau sutaps, tuo, sakykim taip, stambesnė dovana laimėsi. To dovanų meniu yra štai koks stalo žaidimas ant liežuvio galo, dėžė radio centro duniukų arba puikus šilti radio centro džemperiai. Ir gražus beje.
0: Jeigu tinka, skambinkit jau dabar, laukiam.

0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
0: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl vertė.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys – sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
10: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: čia geras rytas.
1: Jeho, klausykite, tema graži, bet yra, tarkim, klausytojų, kurie nori ją imti ir nužudyti, sakykime, tai pasakyti, kad nieko čia gero. Nu, Rolandas, talismanais rašo, bet dirbti vis tiek reikia. Nu, mes suprantam, čia yra, na, suprantam, kad pinigų turbūt realių tai neatneš. Nu, bet žmonės tiki tais dalykais.
2: Tai toks smagus žaidimas.
1: Aišku, kad fainai. Rašo jis, kad pinigų medis, laimės katinas, budo statulėlė, pasaga prie durų, tegu visą tai būna gražu, suteikia gerų emocijų, bet nei medis pinigų neužaugins, nei katinas jų neatneš, nei buda už jums nepadarys darbo. Mes suprantam, mes ir nereikalaujam, bet, na, žaisti gyvenime smagu, tikėti kažko irgi smagu, nors to realaus rezultato kaip ir nesulaukim. Rolandai, linkėjimai tau, žiauriai ačiū, malonu, gerbiam visas nuomonės.
2: Ačiū labai ir Dianai už nuoširdumą ir aš suprantu, kad panašiai gali mąstyti daugelio paauglių mamos ir tėčiai gal net. Tai nuoširdžiai rašo, geriausias ženklas, kai ryte iš savo kambario išeina geros nuotaikos paauglė duktė. Viskas, dieną galima skaityti nusisekusią be paaugliškų dramų ir be surūgusio veido.
1: Ir tu kažkaip sakei, kad čia na, daugiau liečia kažkaip...
2: Kiek aš susiduriu artimoje aplinkoje, paaugliai, vaikinai, jie kažkaip jie ten paprašiau tvarkosi, o panos, nu, sako, kartais jautiesi kaltas vien dėl to, kad esi šalia, žinai. Kodėl žiūri? Kodėl paklausėjai? Žinai, nu va taip, kažkaip čia vyksta reikalai, bet išaugama iš to.
1: Klausy Kestas dar parašė. Sveiki, Simai Vaida. Vaida Simai, labą rytą. Prieš 15 metų, palikdamas darbą vienoje leasingo bedrovėje, iš buvusios direktorės gavau sidabrinę monetą. Suskilutė viduryje, per kurią buvo pervertas raudonas raištelis. Jau gražu, ne? Buvo sakyta, kad nešiojant piniginėje šią monetą, joje visuomet bus pinigų. Pinigų piniginėje visuomet nebūna, tačiau ta moneta vis dar yra piniginėje. Tik raištelis jau nebėryškia. Kai raudonas, o raudonai juodas.
2: Nu, su raišteliais, ten, žinok, irgi magija atskira. Čia gal būtent dėl to ir ne visada būna, kad raištelis nebe raudonas, nes ne kažkaip raudonų siūlų čia jau skaitėm jūsų istorijose. Ir dar labai trumpai, va, geras ženklas, sako, su vyru nešiojamės po graikišką riešutą rankiniai arba piniginiai. Dar turiu mini varlytę, varlės irgi ten kažkoks simbolis, kažkokios laimės. Ir kažkada rašo, nešiojausi lauro lapų, bet jie sutrupa.
1: O vyro, čia labai nepraktiškas.
2: O vyro įsitikinimu juodas katinas yra geras ženklas. Va, čia reikia eit prieš sistemą. Jeigu visiems atrodo, kad čia blogai, tai iš tikrųjų čia gerai.
1: Mes prisirankėjom iš jūsų tikrai idėjų. Galbūt kažkam irgi patiko ir galbūt kažkas, ar kokį tai lauro lapą, ar tą mūsų girdėtą čia praeitą valandą katino ūsą, kas yra šiaip.
2: Kažkas dar rašė beje šaukštą, kad visą laiką rankinį nešiojas ir kaip gerą ženklą. Praktiškai.
1: Klausykit, ačiū visiems, kurie parašėt. Jeigu norit dar kažką pridurti prie to, ką mes jau girdėjome, tai visuomet laukiame per RCLT. O dabar keliaujam prie muzikos. Netrukus beje atnaujinsime savo žinias su naujausiomis žiniomis iš Radio Centro komandos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis visą savaitgalį vyks sostinėje. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654 miesto gimtadienį. Miestų šventės rytoj vyks Jonavoje ir Ežerėlyje visą savaitgalį Kazlų Rūdoje, o Ukmergėje rengiamas dienos festivalis vasara buvo vakar. Agresorės Rusijos oro gynybos dalinys netoli Sočio buvo atakuota šiąnakt. Pranešama, kad po kelių sprogimų gaisras kilo netoli Sirijos gyvenvietės šalia Psau upės Abchazijos pasienyje. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė oro sistema S-300 ir S-400. Be to, Sočioje užsidegė naftos saugykla. 3-0 nugalėję Bangą Gargžduose Panevėžio futbolininkai pasiekė didžiausią savo pergalę šiame sezone. Top lygos čempionate Banga lieka penktoje vietoje, Panevėžio klubas septintoje. Eilinio turo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį ir pirmadienį. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
9: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos, bei Bosch įrankiai su

0: Tik vieną centą. Eritažas LT.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
0: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

O, tikrai nemanykit, mes niekur nedingom, viskas vietoj, viskas pagal planą. Dabargi žaisime žaidimą ant liežuvio galo, dar vienas smagus momentas. Ieškosim sutapimų, turim tikrai dovanų, kam nepavyko šį kartą, šį rytą, bandykite jau kitą savaitę. Ir aišku, nepamiršime temos, labai smagia čia ištaisime šį rytą, apie talismanus, gerus blogus ženklus, tai turime irgi įdomią tokią istoriją. Žaidžiam dabar, istoriją vėliau, likite kartu.

0: is falling down. Ant liežuvio galo. Andriau, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Malonu, darbo vietoje esate, ne?
1: Ne, atostogauju šiuo metu.
0: Wow, geras. Norėjusiu klausti, kaip ta pirma rugsėjo savaitė, čia mokyklos, rutinos, tempas, bet jums negalioja tai, ne?
1: Ne, kol kas.
0: Labai gerai. Tai pažaiskim gal tada?
1: Nu, papandom.
0: Atostogų metu. Žiūrėkit, taisyklės tokios. Turime tris klausimus, turime jūs ir jūsų komandos draugę Astą, netrukus su jie susipažinsime, o tuomet jau ieškosime atsakymuose sutapimų. Jeigu jų bus, vadinasi, bus ir dovanų, ar viskas tinka? Gerai, Asta kalba štai ką.
2: Aš Asta iš Vilniaus rajono, dirbu Vilniuje ligoniniai. Aš žinau, laukiu atostogų, kaip ir visi, mėgstu gamtą.
0: Nu va, jūs atostogaujat, o yra kas laukia. Ne visiems taip sekasi. Gerai, tai keliaukim prie klausimų ir tikimės iš jūsų sutampančių atsakymų, va taip sakyčiau.
3: Bet kol kas dėl to nesukit galvos, tiesiog atsakinėjai, kas ant liežuvio galo šauna. Tai klausimas pirmas, ką mokiniai pamiršta atsinešti pamokas?
1: Sąsvinius.
0: Mhm. Toliau.
3: Kas Kainės. Labiausiai erzina viešajame transporte?
0: Čia geras.
1: Net nežinau, neteko, neatsimenu, kada važiavau.
0: Jo, panašiai, žinokit, yra stamastė, čia ilgai tai mykė.
3: Bandykit įsivaizduoti, jį lipat į kokį troleibusą ir... Kas nes ten nepatinka.
1: Daug žmonių susispaudė.
3: Gerai, šiaip labai logiškas atsakymas. Ir trečias klausimas, paskutinis jau, kur niekas nenori pavėluoti?
0: Į darbus, gerai. Tvarkoj, viskas atsakymai priimti, dabar vėlgi keliaukime per tuos pačius tris klausimus ir ieškokime sutapimų. Pirmas klausimas, mokiniai, mokykla, pamokos, ką atsineša, sakėt, sasiuviniai.
3: Pamiršta atsinešti.
0: Mhm. Astos variantas buvo štai toks.
2: Sąsiuvinį.
0: Bravo.
3: Va, klausykit, vieną jūsų sutapimą turim, tai reiškia, kad turim stalo žaidimą ant liežuvio galo, bet gal jį tuoj keisim į dėžę doniukų. Klausimas antras, kas labiausiai erzina viešajame transporte? Jūs pagalvojęs gerai, sugalvojot, kad daug žmonių erzina.
0: O štai Asta?
2: Gal, kad kvapas gal nuo žmonių.
0: Jo, daug žmonių ir kvapas nuo žmonių nėra tas pats. Jūs daugiau apie spūstį ir nepatogumą stovint arba sėdint, o...
1: Ja.
3: O... Bet žinokit, ir tas tikrai erzina, nes aš kai naudojuosi to viešuoju transportu,
0: būna,
3: tai galiu patvirtinti.
0: Nes užtenka ir vieno žmogaus autobuse, kad pajustum, ką tai reiškia.
3: Gerai, prie trečio keliaukim, kur niekas nenori pavėluoti, jūs sakėt, į darbus, ką sugalvojo Asta?
2: Į lėktuvą turbūt.
3: Oi, tikrai.
0: Gerai, kad pačiupom tą pirmą sutapimą ties pirmo atsakymu, viskas tvarkoj. Andriau, šaunuolis, viskas gerai, grįžkit stipresnis. Stalo žaidimą mes dovanojame jums ant liežuvio galo, lygiai tą pačią dovaną teikiame Rastai.
1: Ačiū labai.
0: Gerų atostogų.
1: Dėkui
0: visą. Iki. O mes ką, na taip, baigiam žaidimą, bet nebaigiam laidos, nes turime dar vieną gražų laišką, tu čia užsikabinai, sakai, vaje, būtent sakai, va, tuo ir reikia pabaigti.
3: Toks rezumuojantis audronės laiškas į tą mūsų pakurtą šį rytą temą apie simbolius ir įvairiausius talismanus, kurie neša sėkmę, nu, gal perkeltinę labiau prasme, į tokį žaidimą, į kurį įsitraukiam, panašu, kad daugelis įsitraukiam, vienaip ar kitaip. Tai labai daug tų talismanų audronės

0: Klio pasaga audronė apsistačius tais laimę traukiančiai ženklais. Tai ar su ženklais, ar be ženklų, nu tos laimės mes jums linkim kaip nors prisikviest šiandien ryt poryt.
1: Jo, absoliučiai visiems, beje, klausytojams mūsų, kurie mus girdi. Viskas, mes baigiam savo darbus bent jau šią savaitę. Ačiū Vaidai už kompaniją smagę.
0: Pirmadienį grįšiu.
1: Jo, nu tai bet pailsėsim su įspūdžiais, kas klaipėdietiškais, kas vilnietiškais, žodžiu. O užleidžiam vietą mūsų kolegijai Eglei, kurios darbo startas nuo 10. Ačiū visiems, iki kitos savaitės.

0: rytoj naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 žaidimas Galvok. Sekmadienį 19.30 premjera Tautos bukiausias. Tai beprotiškai linksmas žaidimas, kurio nenori laimėti niekas.
1: Paskaityk, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia

0: Solidi su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
12: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Šiais mokslo metais jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasės moksleivių. Kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai. Vienos dienos kurso metu moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą pilietinės gynybos principais, orientavimuisi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu krizinėse situacijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 18, Lenkijos 14 migrantų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus. Tačiau jų gali būti ne viena. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Renginių pirmą rudens savaitgalį šalyje netrūks. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vien sostinėje vyks tradicinės Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė. Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654 miesto gimtadienį. Visą savaitgalį miesto šventė vyks ir Kazlų Rūdoje, o rytoj Jonavoje ir Ežerėlyje. Be to, rytoj Rusnės saloje vyks 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Pakruojėje rengiamos žirgų sporto varžybos, o Ukmergėje dienos festivalis vasara buvo vakar. Tuo metu sekmadienį prasidės ir iki antradienio tęsis Trakų 704 gimtadienio šventė.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po dešimtos, labas penktadienio rytas kiekvienam šiuo metu laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Sveiki tie, kurie rytą pradėjote su gero ryto laida kartu su Vaida ir Simu. Jeigu jau su jais rytą pradėjote, tai esate tikrai puikiai išsibudinę, o jeigu to išsibudinimo dar šiek tiek trūksta, tai aš Eglė kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru ir budinsiu jau jus aš. Keliausime kartu į penktadienį, nuotaiką gerą palaikysime. Prizą esu jums puikų irgi paruošusi, tai tikrai 12 valandą nuo stabiam žaidime kviesiu sudalyvauti. Žodžiu, visko daug gero mūsų laukia, belieka tik tai leisti laiką kartu. Tad likit su manim ir su radio centru.

Lietingas rudeniškas penktadienis, ant nosies jau pirmasis rudens savaitgalis, tai pagalvojau, kad galime šiek tiek praskaidrinti tą dangų bent jau kažkokiais gražiais žodžiais sakomais vienas kitam, todėl bičiuliai primenu apie radio centro balsučių liniją, imkite telefonus ir rašykite kokią balso žinutę, su pavyzdžiui kokiais nors gražiais linkėjimais artėjančiam savaitgaliui, gal norite draugams gero savaitgalio palinkėti, gal norite radio centro klausytojams gero savaitgalio palinkėti, gal norite gero savaitgalio linkėti savo kolegoms, savo artimiesiams ar savo labai mylimam žmogui. Tai tiesiog pagalvokite, kam kokį gražų linkėjimą norite mestelt, tuomet rašykite savo balso žinutės, siūskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 88 arba per programėlę radijas.lt ir kaip visuomet jūsų balso žinutės vos tik pas mus atkeliavusios iš karto guls į radio centro grojaraštį ir kiekvienas mus klausantis jūsų balso žinutę galės išgirsti. Radio Centra.

0: Elena. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminkime tikrą lietuviškos pop muzikos turtą. Tris merginų grupių dainas, kurias žino visi. Kviečiu kartu jie turi gražinti 2007-ųjų 36 metų savaitės LTTO 20 lyderių trejetuką. Pradėsim nuo trečios vietos, kurioje tų metų vasaros hitas 69-ame danguje Velniškas greitis. Antra vieta atiteko tų laikų naujienai, kuri šiandien jau mielas prisiminimas. Mango kūrinys – tai tik žaidimas. Ir į numeris vienas poziciją pateko naujieną, netrukus sudrebinusi visą Lietuvą ir įsirašiusi į šalies muzikos istoriją. Etrija mokinukių hitas – užrakinta, surakinta.
0: Radio Centro – laikas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Savivaldybės lygio ekstremali situacija Kazlų Rūdoje paskelbta po audros nusiaubusio šalį prieš beveik 2 savaites atšaukta. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai, praneša Vokietijos žiniasklaida. Anot jos, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki kitų metų vidurio. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas išsamio žinios 11. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Važiuodama į darbą šiandien klausiau Gero ryto laidos. Labai smagu buvo kamščiuose stovėti kartu su Vaida ir Simu. Ir kaip tik prasidėjo žaidimas Duok 5. Labai man šitas žaidimas patinka. Lengvas toks, muzikinis. Yra pateikiamas 5 labai žinomų dainų ištraukos. Reikia tiesiog įvardinti per tam tikrą laiką, kas kitas dainas atlieka. Ir žaidime dalyvavo klausytoja Lina. Pirmą kartą į šiame žaidime dalyvavo. Labai mažutė jaudinosi. Jėzus, taip norėjosi, kiek įmanoma labiau ją palaikyti, na, kad tik jai pasisektų.
1: Mikutavičius Marijonas. Jeva Norkutė. Gangnam Style. Gangnam Style. Eda Šyranas, John Legend.
2: Ne, iš balso reikia, nu, labai toks savotiškas balsas.
1: Nežinau. Bruno Marsas.
2: Teisingai.
0: Pritrūko Lina šiek tiek laiko, bet smagu, kad šalia turėjo ir savo kolegą, kuris šiek tiek pagalbos irgi suteikė, tai aš tiesiog noriu Lina paraginti kitą kartą vėl laimę bandyti šiame žaidime, tą kartą jau kolegą pasisodinti iš kart nuo žaidimo pradžios šalia ir galbūt bendromis jėgomis kitą kartą pasiseks pasirodyti šiek tiek geriau, o taip dar ir pinigirdį prizą pavyks į kišenę įsidėti. Jūs irgi, bičiuliai, raginu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su Gero ryto laida, mano kolegos jūsų eterėje laukia jau nuo pusės 7. Būskite kartu su jais, dalyvaukite žaidimuose ir su gera nuotaika į darbo dieną keliaukite. Radio centras.

0: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
0: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Storiant techniką kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Bref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Cut away!

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovė ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Tuo metu per Rusijos smūgius Odesos srityje žuvo vienas žmogus, 5 sužeisti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 18, Lenkijos 14 migrantų. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose krašto apsaugos ministerija išplėtė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Nuo šių mokslo metų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik penktadalį šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkaraščiais. Vienos dienos kurso metu moksleiviai ne tik įgis teorinių žinių, bet ir bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu krizinėse situacijose.
0: Praėjus 10 dienų po potvinio Nepale iš nuolaužų užversto tunelio ištraukti du gyvi hidroelektrinės darbininkai. Per potvinį žuvo 1200 žmonių, per 5000 dingo be žinios. Prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos, kuris šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkio į terasą, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palies vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Ir toliau judame kartu į penktadienį, Lietuvoje jau kelios minutės po 11 valandos, ant nosies mūsų laukia savaitgalis, neprognozuoja tą savaitgalį kažkokio ypatingai malonaus oro, bet kokiu atveju galima bus, net ir lyjant už lango, pavyzdžiui, tiesiog patinginiauti lovai, pagulėti ilgai ir nieko neveikti. Tokių savaitgalių pavasaros, manau, daugeliui trūksta. Na ir kad link to savaitgalio keliautumėm smagiau, tai būkime ir toliau kartu, būkit su manim, būkit su radio centru. O visai netrukus prie mūsų čia prisijungs Paulina, kuri jau yra pasiruošusi jums pristatyti šios dienos Radio Centro muzikinę naujieną.
3: Radio Centras. I'm waiting up, saving all my

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Brian Adams be proto myli muziką, bet už viską labiausiai jis myli savo gimtąją Kanadą. Atlikėjas pristato naują dainą apie šalies herojų – The Ballad of Terry Fox. Tai biografinė daina apie jauną atletą Terry Foxą, kuris sirgo vėžiu, neteko kojos, bet neprarado vilties išgelbėti kitus sergančiuosius. Taip gimė vilties maratonas. Terry nusprendė apibėgti visą Kanadą ir surinkti pinigų vėžių tyrimams. Deja, Terry dėl savo paties sveikatos maratono 80-aisiais turėjo nutraukti, bet jo įkvėpimas gyvuoja iki šiol. Ačiū Brianui už tokią gražią dainą, tad etrija The Ballad of Terry Fox.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: ЛНК пристato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio sortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksite lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksite kniedėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadaway!

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Ką tik eteryje skambėjo Artemos daina Eat Me Alive, o dabar keliamės į Australiją. Įsivaizduokite tokią situaciją. Jūs sau ramiai patogiai miegate, įsisukę į savo minkštą, ką tik pervilktą, pavyzdžiui, dar skalbinių minkštiklių kvepiančią kaldrytę. Miegate savo patogiai ir staiga prabundate vidurį nakties nuo baisiausių šūksnių. A, vagis, policija, bėgam! Aišku, kad atsikėlė jūs, na, turbūt neįtumėt pasidaryti kavos podelio, aš tai iš vis galvoju, kad lyščiau po lovą kur nors pasislėpti, bet štai vienas Australijos gyventojas, kuris būtent tokiu šūksniu buvo pažadintas, pirmiausiai, ką darė, tai stvėrė beisbolo lazdą, visas persigandęs, apbėgo visus namus, nerado nieko, apbėgo kaiminystę, nerado nieko ir tada suprato, kad jokių įsibrovelių nėra, nes pasirodo šitie visi šauksmai sklido iš jo paties namų, iš jo augintinio, iš jo papūgos, kuri tiesiog nusprendė per miegus suvaidinti policijos sireną ir patikrinti, na, kokiegi bus ta šeimininko reakcija. Rezultate tiesiog yra daug pralieto prakaito, sugadintas miegas ir papūga, kuri nebuvo galbūt stipriai pagirta ir palepinta dėl to, kaip sudrumstė savo šeimininko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis visą savaitgalį vyks sostinėje. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. Miestų šventės rytoj vyks Jonavoje ir Ežerėlyje visą savaitgalį Kazlų Rūdoje, o Ukmergėje rengiamas dienos festivalis vasara buvo vakar. Siekiant sustiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, Vokietija skirs Kyjevui 250 milijardų eurų. Ukrainos energetikos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalis yra pasirengusi žiemai, paruošta generavimo pajėgumų, sukauptos didelės dujų ir anglių atsargos. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus sunki kaip ir ankstesnė. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvęs žalgirietis Kynanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Palis šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: tave.
1: Rytoj naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 žaidimas Galvok. Sekmadienį 19.30 premjera Tautos bukiausias. Tai beprotiškai linksmas žaidimas, kurio nenori laimėti niekas.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
12: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Kadangi visada ragindama jūs pasinaudoti Radio Centro balsų linija ir kokius nors sveikinimus ar linkėjimus balsų žinute atsiųsti čia mums į Radio Centrą, kad jūsų žinutės nuskambėtų Radio Centro eteryje, aš ir pati labai mėgstu savais sveikinimais pasidalinti, tai labai noriu perduoti savo bičiuliams Mariui ir Sandrai linkėjimus, kadangi jiedu šiandien ruošiasi savo vestuvėms. Tikiu, kad rytinis lietus galėjo juos šiek tiek išgazinti, bet aš kiek atsimenu kažkur esu skaičiusi, kad lietus per vestuves atneša dažniausiai kažkokio tai finansinių gerumo, tai gal viskas bus gerai ir gal kaip tik labai džiaugsis, kad per tas vestuves lijo. Tai va, siunčiu savo bičiuliams linkėjimus, o jūs kviečiu pagalvoti, kam patys norit linkėjimus nusiųsti. Gal turite irgi draugų, kurie planuoja tuoktis šiandien, gal rytoj, gal turite draugų, kurie švenčia savo gimtadienius, o beje šiandien Jurga Baltrukonytė mačiau švenčia gimtadienį, tai Jurgai siunčiu irgi linkėjimus. Tai va, pagalvokite ir patys, ką norite pasveikinti, kam norite gražų linkėjimą pasakyti, imkite savo telefonus, atsiųskite balso žinutės mums į Radio Centrą, numeriu 06-628-6288 per programėlės Viber, WhatsApp arba per programėlę radijas.lt ir labai greitai jūsų balso žinutės nuskambės čia Radio Centro eteryje ir tada kiekvienas mūsų klausantis jas išgirs. Tai laukiu jūsų balso žinutės.

0: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €, kilogramas lyvų tik 1,19 €, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Lemon Gym – laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia

0: džiaugsmą. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl vertė.
3: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
4: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
3: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
5: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
3: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Šiais mokslo metais jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasės moksleivių. Kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai. Vienos dienos kurso metu moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumo ir atsakingų elgesių krizinėse situacijose. Europos kosmoso švietimo išteklių biurą šiemet steigs Lietuva. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Biuras, pasitelkiant kosmoso tematiką, skatins moksleivių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos įsteigus biurą, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose. Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Toks biuras yra Europos kosmoso agentūros koordinuojama švietimo iniciatyva veikianti daugelį Europos valstybių. Šio biuro vykdytojų norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.
0: Lietuvos nacionalinio muziejaus kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus, pirmasis viešas muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Lietuvoje ateinantį savaitgalį gausų renginių. Sostinėje vyks Vilniaus dienos ir sporto festivalis, Kaune festivalis Audra ir kultūros mugė. Neringoje įsibėgėja turizmo mėnesio renginiai. Kėdainiai švenčia 654 miesto gimtadienį. Miestų šventė savaitgalį vyks Jonavoje, Ežerėlyje, Kazlų Rūdoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: Ką tik išpušė laikrodžiai 12 valandą Lietuvoje, penktadienio 12 valandą, pirmojo rudens penktadienio 12 valandą ir aš Eglė dar kartelį labas sakau kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Žinoma, kaip visada tradiciškai tokiu metu noriu skanaus palinkėti visiems pietaujantiems ar pietauti keliaujantiems, kadangi šiam pasaulyje yra minima suvalgyk dar vieną desertą dieną, tai mėlyjeji, palepinkite save kokiu nors papildomu desertčiu. Man visą laiką atrodo, kad jeigu mes leidžiam sau suvokti, kad mes lepiname save, tai į kūną tie desertai neina. Kai žmonės sako, dabar padarysiu nuodėmėlę ir tada jau suvalgysiu kokį nors pyragą, tai žinokite, tikrai nieko gero nebus ir virškinimo sistema gali stresuoti ir kažkaip gali netgi ir sustota desertą suvalgius. Tai va, po pietų nepamirškite palepinti savęs antru desertu ir žinoma, likite ir toliau kartu su radiju.

Ką tik atrėjo skambėjo Baido Baumilos daina, kas yra. Berods šiandien vyks ir jo koncertas Vilniuje, be visų tų šiaip koncertų, kurie vyks Vilniaus mieste švenčiant sostinės dienas. Tai žodžiu, muzikos tikrai netrūksime. Bet kol kas nekeliaukime į tą vakarą, kada į koncertus visi eisime. Dabar būkime čia. Aš šiuo metu, kaip visada, nieko keisto esu Vilniuje. Spaudos rūmose, radio centro studijoje, kaip visada stebiu vaizdą pro studijos langą. Pasisukus į kairę, kaip visada stebiu Paulina ir Vaida, šiandien dar ir pauzė prieš tos kompanijos yra prisijungusi ir man yra labai įdomu, kągi veikiate jūs šiuo metu, kai girdite mano balsą. Parašykite man žinutę numeriu 06-628-6288, ką šiuo metu veikiate, klausydami radio centro ir vienam iš jūsų aš visai netrukus paskambinsiu ir ne tik tai aptarsime plačiau šiek tiek jūsų veiklą, bet dar ir prizu apdovanosiu, nes turiu labai patogų radio centro sportinį krepšį, kurį galima patogiai nešioti ir kaip kuprinė, ir man atrodo, tokiu metu tikrai labai praktiškas prizas šis yra, tai dalinkite su manimi, kągi veikiate šiuo metu, girdėdami mano balsą, greitų metu tikrai kažkas iš jūsų sulauksite mano skambučio, o su skambučiu sulauksite ir žinios, kad prizas atitenka jums, tai laukiu jūsų žinučių.

0: Teta.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televiziją ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
7: Tai, kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
8: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O salumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiu, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Man visada labai smagu klausytis gero ryto laidos žaidimų ir labai faina būna, kad dažnai labai žaidėjai turi savo pagalbininkus, kažkokius asistentus, artimuosius, bičiulius, kolegas, kurie šalia būna ir visada padeda atsakinėti į klausimą. Jau prieš tai buvau pristačiusi jums, kaip Linai šiandien sekėsi žaisti su kiek pavėlavusiai prisijungusiu pagalbininku. Nuo mūsų klausytoja Aurelija žaidime ryto dešimtukas taip pat turėjo šalia buvusi asistentą. Aurelija žaidime gavo raidę V ir turėjo atsakyti į kolegų užduotus klausimus, pateikdama atsakymus būtent iš V raidės. V kaip vėliava. Tai pasiklausykite ir pasižiūrėkite, ar jums būtų pavykę geriau.
1: Lietuvos miestas.
2: Vilnius.
3: Europos miestas.
2: Varšuva.
1: Maistas.
2: Varškiečiai.
3: Muzikos instrumentas. Supratom.
1: Lietuvos ežeras.
2: Vaikasas.
3: Lietuvos kalbos linksnis.
2: Veikti.
1: Čia ir sustokim, klausykit.
0: Okay, su tuo Lietuvos kalbos linksniu aš irgi būčiau užbaigusi, man atrodo, savo žaidimą, nes net ir klausydama automobilyje, kaip sekėsi Aurelijai žaisti, ties čia pagalbau, va čia vat aš ir strikčiau. Bet kokia atveju, 5 iš 10 Aurelija sveikinu su tokiu rezultatu, vis tiek penktadienis, tas lėtingas penktadienis, gal buvo sunku iš lovos išsiridenti, gal dar galva taip kaip noris neįsijungia, tai tikrai raginu ir Aurelija dar sykį laimę bandyti šitame žaidime ir tiesiog kiekvieną iš jūsų kviečiu taip pat darbo dienos rytą pradėti kartu su gero ryto laida, žaiskite tose žaidimuose, klausykitės kartu muziką, kurkite gerą nuotaiką ir pamatysite, kad su tuo geru nusiteikimu į naują darbo dieną atkeliavus, darbe tikrai būsite kur kas produktyvesni. Nu, aš sakau jums, pati.

0: centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio centras.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO turės didinti tinklo statymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Jie inicijuoja vidinės auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo statymo spartą ir tam skiriamus resursus, atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Šiandien elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Artėjančio vizito Jungtinės valstijas metu bus kalbama apie būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnį jų rotaciją, sako užsienio reikalų ministras. Pasak Kęstučio Budrio, prie amerikiečių karių dislokavimo klausimų aktyviai dirbo valstybė, diplomatai ir krašto apsaugos ministerija. Jungtinės valstijos skelbia šiuo metu peržiūrinčios savo karių buvimo Europoje planus. Lietuva, kaip skelbiama, yra sulaukusi teigiamų signalų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: vietą. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 €. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99 €. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
8: It'll kill me.
7: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Edu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
5: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
4: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
6: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
4: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Žaidimas čia ir dabar man nuostabiai patinka, todėl kad kaip visą laiką faina sužinoti, ką jūs veikiate to radio centro, klausydami kiek įvairiausių įdomiausių veiklų. Kažkas sukasi virtuvėje, daro balandėlius, kepa moliūgų ir varškės pyragą. Yra labai nemenkai žmonių, kurie mūsų klauso besidarbuodami ar su ekskavatorium, ar kokiam ofise sėdėdami, ar klientams lovą sukdami. Žinau, kad yra vienas klausytojas, kuris planuoja jau leistis į atostogas ir šiandien yra paskutinė diena prieš atostogas, tai nebijoju, kad tų darbų yra tikrai labai labai daug, kažkas važiuoja į Olandiją, tai tikrai siunčiu didžiausius linkėjimus ir saugios kelionės noriu palinkėti. Yra kas ruošia avietės žiemai su cukrumi, na žodžiu, tiek įvairiausių nuostabių veiklų ir tokių nuostabių jūsų, kaip mes jūs visus mylime ir kaip mes kiekvieną iš jūsų branginame ir kaip man visą laiką gaila, kad aš tuo prizu negaliu kiekvieną iš jūsų apdovanoti. Na bet dabar laikas pasikalbėti su klausytoju, kuriam šiandieną Radio Centro sporto krepšys ir atenka. Artūrai, Eglė skambina jums iš Radio Centro. Kaip jūsų kelionė?
1: Mūsų kelionė dabar link namų. Buvom auto laužinę, žmonos mašiną priduot.
0: Aha, o kodėl ten reikėjo priduot žmonos mašiną?
1: Ai, tiesiog taip nusprendėm, nes mažytė buvo, tai netvarkim, technikinė pasibaigė, sakėm, reikia didesnės mašinos, tai reikėjo kažkaip atsikratyti.
0: Supratau, ar labai liūdna buvo palikti tą mašiną. Metalo laužas čia, ne tas auto laužinas.
1: O taip, čia ne manęs reikia klausti, vai yra žmona šalia, galėtumėt paklausti, ar jai buvo liūdna ar ne.
0: Tai labai man įdomu, kuo vardu jūsų žmona?
1: Sandra.
0: Sandra, ar labai buvo liūdna palikti tą automobiliuką savo?
2: Visiškai ne.
0: Ne? Visiškai nebuvo liūdna, nes dabar žinote, kad turėsite didesnę ir geresnę mašiną, ar ne?
2: Būtent, šitą mintim.
0: Labai gerai, tai aš tuomet jums linkiu susirasti kiek įmanoma labiau tokį automobilį, kuris džiugintų kiekvieną kartą įsėdus ryte, galvotumėt, kaip man patinka ir tada norėtųsi važiuoti ir važiuoti visur. Žinoma, linkiu jums saugios kelionės ir žinoma, sveikinu jūs, nes Radio Centro sporto krepšys atitenka būtent jums.
2: Ačiū labai.
1: Dėkui labai.
0: Kaip dalinsitės?
1: Atiduosim žmoną, nes žmonos mašiną dakalim.
0: Supratau, labai gerai. Tai dar kartelį ačiū jums už žinutę, dar kartą saugios kelionės ir gražios jums likusios dienos linkiu tuomet.
2: Dovana.
0: Tvarkoj, visą, iki. O, gerai, žinau tą jausmą, kai vežiu automobilį atiduoti į tą autolaužyną ir man yra tekę savoje alfutę labai mylimą atiduoti. Man tiesa buvo tikrai labai labai liūdna, nors žinojau, kad kitą automobilį turėsiu, bet vis tiek man su savoju senu automobiliu buvo labai sunku atsisveikinti. Na, bet Sandrai noriu linkėti tikrai rasti tokį automobilį, kuris labai daug džiaugsmo neš ir labai greitai tas senasis pasimirš. Ir dabar jau viskas, bičiuliai, atsisveikinu su jumis, širdingai dėkinga esu už visą tą laiką, kurį šiandien praleidome kartu. Noriu palinkėti jums labai gražaus likusio penktadienio, gražaus ateinančio savaitgalio. Savaitgalį nepamirškite laiko leisti ir toliau kartu su Radio Centru. Kai rytoj atsikelsit, pasidarykite skanios kavos puodelį ir tada jau junkite Radio Centrą, nes nuo pat 9 valandos ryto iki 15 valandos čia su jumis šeštadieniausiu aš, tai laukia mūsų tikrai labai

0: Это
1: ЛНК Пристато.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Pusantro litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos pizzos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: lazerių šou ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kur

Juos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik – pasiplėšom!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Prokurorai kreipėsi teismą su civiliniais ieškiniais, kuriais prašo iš 7 Alitaus miesto bei vieno Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų per 50 tūkstančių eurų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvęs žalgirietis Kinanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 3 dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, muzika skambės net 4 scenose, o vakarai prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
0: Lietuvoje ateinantį savaitgalį gausų ir kitų renginių. Kaune festivalis Audra ir kultūros mugė. Neringoje įsibėgėja turizmo mėnesio renginiai. Kėdainiai švenčia 654 miesto gimtadienį. Miesto šventė savaitgalį įvyks Jonavoje, Ežerėlyje ir Kazlų Rūdoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alituje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 1 valandos, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona, bet negaliu aš labai jau džiaugtis, nes šiandien, kai prasidėjo tas lietus, taip panašu, kad lis iki pat pirmadienio. Na, bet nieko, gera žinia ta, kad yra penktadienis ir nors savaitgalis bus lietingas, kaip jau vakar sakiau, bent jau bus proga pailsėti. Dabar jau tikiuosi, kad esate papietavę, jau mintimis atsipalaidavę, nuotaikos penktadieniškos, aš su jumis būsiu iki pat 4 valandos. Kitą valandą, kaip visuomet, nepamirškite, kad jungsiu radio centro radarą ir ieškosiu kažkokio ypatingo klausytojo. O visai netrukus aš jums papasakosiu tokią istoriją, kaip mane mėgino sukčiai apgauti.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandienos mano rekomendacija yra labai paprasta, tiesiog išlikti budriems. Šiek tiek pakišiu galbūt Vitalijų po ratais, taip sakant, nepyk Vitalijų, jeigu girdi dabar, bet vakar išsiaiškinome, kad jis pirmą kartą pasimovė ant sukčių laiško ir suvedė kažkokius tai duomenis, gerai, kad nieko labai svarbaus, nieks nenukentėjo, bet visiems vat nutinka tas pirmas kartas. Aš dar laikausi, bet Facebooko platybėse man pastoviai bruka vieną publikaciją, joje pirma nuotrauka, kurioje lyg moteriška ranka rodo vidurinį pirštą vienai gerai žinomai kosmetikos ir parfumerijos parduotuviai, o kitos nuotraukos yra dėžučių pilnų visokių prekių iš tos parduotuvės. Na ir idėja yra tokia, kad ta moteris, sako, esanti buvusi darbuotoja ir dabar atseit supyko ir gali mums visiems atskleisti šitą slaptą dovanų dėžutės gavimo modelį. Na ir be abejo nuoroda, kurią reikia paspausti, aš nespaudžiu, nežinau kas ten toliau, ir krūva netikrų komentarų, kaip kitos gavusios dėžutę džiaugiasi irgi su nuotraukom. Kaip supratau, reikia susimokėti nedidelį siuntimo mokestį. Aš aišku nieko, kaip ir sakiau, nespaudžiau, bet viskas taip sakant, žinot, ta turėjo tokį prastą kvapą. Dabar vat galvoju, kodėl aš niekur nepaspaudžiau mygtuko report. Gal ten toks yra, net nežinau iš tikrųjų Facebook'e. Jeigu jūs tokį žinot, arba matėt šitą publikaciją, pasidalinkit, gal esate toliau nuėję ir ten sužinoja, kas jūsų laukia toliau. Bet kuriuo atveju visi išlikite budrus, nes sukčiai vis darosi įmantresni ir va tokios visokios nesąmonės sklandos.

0: replika.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato. Rimti reikalai.
6: Pribaigi, pribaigi, sakau.
5: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
7: Taip, viskas baigta.
5: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime tikrą lietuviškos pop muzikos turtą. Tris merginų grupių dainas, kurias žino visi. Kviečiu kartu jie turi gražinti 2007-ųjų 36 metų savaitės LTTO 20 lyderių trejetuką. Pradėsim nuo trečios vietos, kurioje tų metų vasaros hitas 69-ame danguje Velniškas greitis. Antra vieta atiteko tų laikų naujienai, kuri šiandien jau mielas prisiminimas. Mango kūrinys – tai tik žaidimas. Ir į numeris vienas poziciją pateko naujieną, netrukus sudrebinusi visą Lietuvą ir įsirašiusi į šalies muzikos istoriją. Etrija mokinukių hitas – užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Mokesčių didinimas jau uždarytas, tad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti skubiai pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius, pirmiausia, mažinant šešėlinę ekonomiką, sako prezidentūros atstovai. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Paketą vyriausybei planuojama pateikti jau rudenį. Tarp priemonių mokesčių vengėjų viešinimas, jų teisinio statuso keitimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Degalų kainos šalyje toliau augo, šįryt dizelino litras degalinėse kainavo nuo 1,97 € iki 2,29 €. Vidutinė jo kaina buvo maždaug 1 % aukštesnė nei vakar. Benzino kainos paaugo beveik 1,5 % ir siekė nuo 1,75 € iki 1,99 € už litrą. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos, 3 dienas truksančio festivalio programoje, koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė, taip pat eismo ribojimai. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš 1000 metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai, veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro šešių vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Nu žiūrėkit, dabar yra taip, yra penktadienis, yra lietinga diena, man atrodo visoje Lietuvoje labai panašus oras. Jeigu pas jūs dabar nelyja, tai žinokit, gali pasidžiaugti, bet lietus, man atrodo, neišvengiamai mus visus užklos šį savaitgalį. Tai reikia kažkaip tą nuotaiką pasitaisyti. Vat paimkit, jeigu neturit, kam man atsiųskit balsutę, palinkėkit man gero savaitgalio. Aš tiesa nieko neveiksiu, manau, kad tiesiog gulėsiu lovoje. Tiesa, sekmadienį tai ne, būsiu čia ir leisiu laiką su jumis, bet šeštadienis bus mano lovadienis. Na, o jeigu jums tikrai jau reikia kažkokios progos, tai šiandien yra pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Labai svarbi tema, tikiuosi, kad visi esate sveiki. Balsutę reikia siųsti, kaip žinia, per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 06628.

0: Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Įjungsi pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 centus. Įjungsi pliusą su Ermitažu.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrybė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Prieš beveik dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi kone 5000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymi, esą ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno grūdų krovinio mėginiai uoste jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, šie grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Taip pat Lietuva žada ieškoti būdų, kaip šalių agresorių grūdai negalėtų keliauti per šalį, nors jie oficialiai nėra sankcionuojami. Padėtis, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, esą politiškai nepriimtina. Klaipėdos uosto atstovų teigimu per 8 šių metų mėnesius rusiškų grūdų perkrauta 47 tūkstančiai tonų.
0: Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2 eurus 11 centų, o benzino eurą 86, tai 2 centais daugiau nei vakar. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finale iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Čechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kita ko atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.
2: Radio Centro radaras.
3: Kelios minutės po antros valandos, kaip ir visą šią savaitę, tokiu metu jungiu Radio Centro radarą. Šiandien ieškau Radio Centro klausytojo, kuris šiuo metu vilki darbinę uniformą. Viskas tinka, siųskit SMS numeriu 06-628-6288 su savo vardu ir parašykit, kokį darbo rūbą esate apsirengę. Gal gydytojo halatą, ugnegesio kombinezoną, kurjerio striukę, o gal kliento aptarnavimo skyriaus kostiumėlį. Visai netrukus apžvelgsiu, ką man atsiūsite, o dar vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu prieš savaitgalį visą dėžę Radio Centro duoniukų.
2: Radio Centro

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Brian Adams be proto myli muziką, bet už viską labiausiai jis myli savo gimtąją Kanadą. Atlikėjas pristato naują dainą apie šalies herojų – The Ballad of Terry Fox. Tai biografinė daina apie jauną atletą Terry Foxą, kuris sirgo vėžiu, neteko kojos, bet neprarado vilties išgelbėti kitus sergančiuosius. Taip gimė vilties maratonas. Terry nusprendė apibėgti visą Kanadą ir surinkti pinigų vėžio tyrimams. Deja, Terry dėl savo paties sveikatos maratono 80-aisiais turėjo nutraukti, bet jo įkvėpimas gyvuoja iki šiol. Ačiū Brianui už tokią gražią dainą, tad eteryje The Ballad of Terry Fox.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima – tai, ko reikia.

0: Tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Tai, kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radiocentro Radaras.
1: Kiek daug visokiausių uniformų yra ir kiek daug pačių nuostabiausių klausytojų yra Radiocentro. Vitalija rašo, kad dėvi Lietuvos pašto mobiliojo laiškininko uniformą. Luiza, logistikos centro spec rūbais apsirengusi. O štai Žydrūnė, turiu valytojos uniformą. Dar klausytoja rašo, kad slaugytojos uniformą vilki ir taip pat rašo, kad myli savo darbą. Iš įdomybių štai Lina pasakoja, kad vilki specialų kostiumą, prie kurio nelimpa šuniukų plaukai, nes jį juos kerpa. O kita klausytoja rašo, kad dirbo įmonėje, kuri užsiema būtent darbo drabužių nuoma, tai ji aprengė jus visus. Aida rašo, kad dirba kliento aptarnavime ir dėvi džemperį su logotipu. Na, o kažkas rašo, kad vilki medicininę pižamą ligoninėje. Sveikatos jums didžiausios, o mane labai jau sudomino Ievos žinutė. Na, tai pasakokit, jūsų žinutė mane kažkaip užkabino, nes net dvi uniformos. Tai kas ten pirmoji vietoj ir kas antroji?
2: Pirmoji vietoj, pirma dienos pusė, Ovenių medelynas kaip vadovė ir panašiai, o antra mokytoja.
1: Kaip čia jūs taip gyvenimas, ar privertė, ar kaip tik čia vienas malonumas taip blaškytis nuo vienos veiklos į kitą?
2: Nu, taip gyvenimas sudėlioja, jau ir 10 metų mokytoja, o medelyno vadovė jau 11 metų, irgi panašiai.
1: Tai pradėjot nuo medelyno ir tada nusprendėt eiti į mokyklą?
2: Ne, pabaigiau studijas mokytojaudama ir po studijų, o tėvai kūrė medelyną, nu, taip ir gavosi.
1: Nu, labai smagu. O kokio dalyko mokytoja?
2: Pradinių klasių ir prieš mokyklinio ugdymo.
1: Tai ar vaikai tada sužino apie medelius gal?
2: Sužino. Būna ir edukacijas vedu.
1: Taip smagu, žinokit, atrodo, kad visai dera tos abi veiklos.
2: Iš tikrųjų taip, suderinama.
1: Nu, labai labai kažkaip jaučiasi iš jūsų gera emocija, gera energija, radot, man atrodo, savo vietą, kaip dėlionės dalis įkritot.
2: Tikrai taip.
1: Tai jums į tą dėlionę aš dar paskaninsiu šiek tiek visą dėžę, siunčiu Radio Centro Danikų.
2: Labai labai ačiū.
1: Tai gražaus savaitgalio tuomet.
2: Dėkui jums taip pat.
1: Nu, kaip smagu, matot, ne vieną uniformą galima vilkėti, o netgi dvi, o gal ir tris galima. Šiandien aš jau radarą išjungiu, kitą savaitę tokiu metu abejoju, kad mes ieškosim naujų Radio Centro klausytojų, nes turbūt gali tai būti, kad kažkam tokiu metu jau dovanosime pinigus mūsų žaidime 3 iš eilės sms pinigai.lt. Taip aš subtiliai jums primenu, kad jis nuo pirmainio.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Elektros tiekimo vis dar nepavyko atkurti maždaug 2,5 tūkstančių vartotojų skalbę ESO, tebetai sumigėdimai daugiausiai miškingose tokiose vietovėse. Tuo metu ESO turės didinti tinklo atstatymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė, jį inicijuoja vidinį ESO auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skiriamus resursus, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Jau kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirtos skatinti gimstamumą, žada premjeras Mindaugas Sinkevičius. Priemonių priėmimui Seime, anot jo tikimasi ir opozicijos paramos. Pirmą rudens savaitgalį šalyje gausų renginių, sostinėje net du Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune savaitgalį tęsis kultūros mugė, Klaipėdoje vyks tarptautinis orkestrų festivalis. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienius. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. Rusnės saloje rytoj vyks 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: vietą. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Ne, nu žinokit, šią savaitę kažkas darosi. Aš visuomet sakau, kad duok 5 žaidimas, kuris yra man neįkandamas, yra labai sudėtingas, aš net jo nemėginčiau. Ir jau antra diena iš eilės, bent jau žaidžiant sofos lygoje, man atrodo, kad į visus klausimus aš atsakyčiau. Man taip, nu nebūna. Aišku, šį kartą galėjau žaisti sofos lygoje kartu su Lina, tik iki ketvirto atlikėjo, o jau penkto nesužinosime. Na, dabar galite paklausyti, kaip būtų pasisekę jums.
1: Mikutavičius Marijonas. Ieva Norkutė. Gangnam Style. Gangnam Style. Psystas. Ed Sheeranas, John Legend.
2: Ne, iš balso reikia, nu labai toks savotiškas balsas.
1: Nežinau. Bruno Marsas.
2: Teisingai.
0: Kažkas ten iš galo Bruno Mars. Labai smagiai sušuko ir iš tikrųjų tiesiai taikinį, tik tai, kad laiko pritrūko dar penktai dainai. Bet vis tiek neblogas tikrai rezultatas. Ir sakau, man šitie 4 variantai buvo tikrai įkandami. Turbūt penktas būtų tas, kuris mane būtų sužlugdęs šitame žaidime, bet jau dabar nesužinosime. Lina tikrai galės bandyti dar kartelį. Lygiai taip pat kviečiu ir jūs išmėginti savo jėgas kiekvieną darbo dieną be 15:09. Tiesa, įsijungti reikia šiek tiek anksčiau, jeigu norite užsiregistruoti, bet kaip žinia, labai smagu ir žaisti su

0: Rytoj naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 žaidimas Galvok. Sekmadienį 19.30 premjera Tautos bukiausias. Tai beprotiškai linksmas žaidimas, kurio nenori laimėti niekas.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
6: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Vyriausybė žada jau kitą savaitę pristatyti vadinamąjį šeimos politikos paketą, skirtą skatinti gimstamumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis ir opozicijos paramos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Konkrečių siūlymų premjeras neįvardyja, bet valdantieji jau anksčiau kalbėjo apie dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą, pagalbą jaunoms šeimoms įsigyti pirmą būstą ir panašiai. ESO turės didinti tinklo atstatymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinį ESO auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skiriamus resursus, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Kaip skelbta, šiuo metu praeis beveik 2 savaitėms po audros, elektros Lietuvoje vis dar neturi 2000 vartotojų. Lietuva, pirmininkaudama ES tarybai, sieks spartinti Moldovos stojimą į bendriją, sako Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Vilniuje viešinčiais Moldovos valdžios atstovais. Pasak Budrio, šiuo metu atvertos 2 iš 6 Moldovos stojimo į bloką derybų sritys, vadinamieji klasteriai. Tikimasi, kad iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios bus atvertos ir likusios. Moldova pabrėžė jau vykdanti šalies narystei būtinas reformas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje jau daugiau nei 1300, dar per 5600 žmonių laikomi dingusiais. Gelbėtojai tęsia darbus, nors viltys rasti išgyvenusiųjų beveik nulinės. Tiesa, šįryt pranešta, jog iš hidroelektrinės tunelio 170 metrų gylyje pavyko išgelbėti 2 vyrus. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos, išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti, ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms, o Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris namuose žais prieš Telšių Džiuką, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Šiauliai. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hekelman ir Panevėžio. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.
2: 3:00, man atrodo, penktadieniais tai jau reiškia daugiau mažiau darbo dienos pabaigą. Jau viskas, galit savo visus darbus po truputį raukti, nes jau reikės ruoštis namo. Bent jau pagal kamščius Vilniuje tai tikrai taip atrodo, nes jie prasideda kažkur apie 3:00. Ir šiaip šią savaitę buvo tikras išprotėjimas Vilniaus gatvėse, mačiau, kad ir Kaune buvo pasikimšę, nieko nebijokit, mes išmoksim, susitvarkysim. Čia 1 savaitė, tik tai reikia duoti laiko visiems. Na, o netrukus skaičiuosime svetimus pinigus, kaip ir visuomet tokiu metu. O paskui mūsų laukia Paulinos rubrika 3:00 top 3.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Visi, atrodo, dabar mėgina ir sutaupyti, ir investuoti, tai va darbas iš namų turėjo padėti sutaupyti, tačiau statistika rodo priešingą tendenciją. JAV dirbantieji nuotoliniu būdu išleidžia kur kas daugiau pinigų kavinėse ir maisto pristatymui. Atlikta apklausa atskleidė, kad nuotoliu dirbantys kavai išsinešimui, užkandžiams bei maisto atvežimui į namus per mėnesį išleidžia vidutiniškai 300 eurų daugiau negu tie, kurie kasdien keliauja į biurą. Psichologai aiškina, kad maisto užsakymas tapo tam tikra apdovanojimo forma už praleistas valandas prie ekrano ir tarp keturių sienų. Taigi, nors sutaupoma degalams ir viešajam transportui, visi šitie pinigai tiesiog stebuklingai nusėda ant pusryčių ir pietų kurierių stalo. Radio centras. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saluminams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Не скелет экранай. Лазерю шоу ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher, nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Su gimtadieniu Queen B. Šiandien Beyoncé's gimtadienis ir ją jau 45. Neįtikėtina, nes atlikėja nesikeičia. Keičiasi tik jos kuriamos muzikos stilius. Ilgą laiką Beyoncé buvo žinoma kaip ritmėm bliuzo ir pop atlikėja, bet per pastarosius metus ji išbandė ir elektronikos, ir country. Beliko sulaukti roko žanro albumo, o tai jau vyks visai netrukus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Artėjančio vizito Jungtinės valstijas metu bus kalbama apie būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnę jų rotaciją, sako užsienio reikalų ministras. Jungtinės valstijos skelbė šiuo metu peržiūrinčios savo karių buvimo Europoje planus. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, vienas Odesoje, du Dnipre, Kyjeve, keli civiliai sužeisti. Rusijoje po Ukrainos dronų atakos kilo gaisrai naftos bazėse Sočyje ir Sirijos rajone. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą įtariamą, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški grūdai apskritai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti. Šveicarijoje įteikti satyriniai iš Nobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagerbtiniai įprasti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ir analizavę dirbožemio būklę pasitelkiant apatinius drabužius. Beje, šių apdovanojimų ceremonija pirmą kartą buvo rengiama ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių gali negauti Amerikos vizų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pus gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
8: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
11: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

ir man metas pabaigti darbus. Man atrodo, labai geras laikas išeiti iš darbo penktadienį yra būtent dabar. Linkiu jums greito grįžimo namo, kad jokie kamščiai jūsų nestabdytų, o jeigu turite kažkokių savaitgalio planų, tai kad lietus jiems netrukdytų. Man atrodo, net surimavau. Aš su jumis susigirdėsiu, tai iš tikrųjų sekmadienį. Rytoj, kaip ir sakiau, žadu gulėti lovoje. Ką jau čia priveiksi per daug per tą lietų? Na ir šiaip jau po vasaros metas pailsėti. O sekmadienį nuo 9 valandos, nuo pat ryto, sakysiu jums labas. Šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi, ką aš geresnio galėčiau nuveikti tą lietingą sekmadienį, negu leisti laiką su jumis. Paskui tik priminsiu jums gerą, pačią geriausią, pačią didžiausią žinią, kad nuo pirmadienio sugrįžta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Visi labai laukiame, taisyklės be abejo dar daug kartų jums priminsime, o gali būt, kad netgi esate naujokas pas mus ir negirdėjote apie jas, bet aš jums pažadu, bus labai, labai smagu. Kol kas palinkėsiu jums gražaus savaitgalio, susigirdėsim, kaip ir sakiau, sekmadienį, o dabar mūsų radio centro vairą perima Vitalija.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
6: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų. O atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 €. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Tele2 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik 2 šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at.lt.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Sostinės gatves prižiūrinti įmonė Grinda ruošiasi ateinančią naktį prognozuojamai audrai. Pažymima, kad gausi palijus gali patvinti kai kurios gatvės, o dėl stipraus vėjo virsti medžiai ar jų šakos. Dėl to stiprinami tarnybų pajėgumai, apie problemas gatvėse prašoma pranešti trumpuoju numeriu 1355. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlymai labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Siekiant paskatinti vyresnius nei 30 metų žmonės savanoriauti, Lietuvoje bus kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projektui numatyta daugiau nei 4 milijonai 300 tūkstančių eurų Europos Sąjungos investicijų. Ši tarnyba truks 6 mėnesius, savanorius lydės mentoriai ir kuratoriai, bus organizuojami mokymai ir konsultacijos. Ministerijos teikimu siekiama, kad iki 2030-ųjų savanoriškoje veikloje dalyvautų 22 procentai Lietuvos gyventojų, šiuo metu tokių mažiau nei 14 procentų. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia šalies pokario istorijoje. Šiandien ministrų kabinetui sukanka 1413 dienų. Vieną dieną ilgiau nei pavyko milijardieriui žiniasklaidos magnatui Silvijui Berlusconiui. Atšvęsti šią sukaktį premjerė žada Baryje vyksiančių mitingų ir vakarėlių. Pirmąjį rudens savaitgalį Klaipėda kviečia į tarptautinį pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Uostamiestyje tarptautinis orkestrų festivalis rengiamas jau trečius metus. Dvi dienas įvairiose miesto vietose profesionalūs bigbendai ir pučiamųjų orkestrai iš Lietuvos ir Latvijos atliks įvairių stilių muziką, nuo valso ir maršo iki džiazo ir populiarių pop muzikos kūrinių. Vyks ir Lietuvos kariuomenės sausumos oro ir jūrų karinių pajėgų bei Žemaitijos šaulių rinktinės iš Alsėdžių pasirodymai, taip pat muzikinės bigbendo kovos bei finalinis koncertas.
0: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kituose miestuose. Sostinėje rengiamos Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune tęsiasi kultūros smugė. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finale iššūkį mes 5 varžovai – Kristianas Šechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kita ko atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Sostinėje šį savaitgalį rengiamas sporto festivalis. Lukiškio aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštynė laukia daugiau nei 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų, nuo atvirų treniruočių iki varžybų. O Berlyne prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Favoritėmis laimėti įvardijamos Jungtinių valstijų krepšininkės. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau. Skamba gerai, radio.
2: 4 minutės po 16 valandos Lietuvoje, penktadienis ir čia pagaliau savo darbo vietoje, savo darbo vietą pasiekęs aš Vitalijus. Sakau pagaliau, nes šiaip įprastai paprasta darbo diena, sakykim taip, man 15 minučių plus minus užtenka atvažiuoti iki darbo. Šiandieną važiavau visas 45 ir buvo priemusi tokia lengva panika. Sakau, kas bus, jeigu pavėluosiu, nes mūsų toks darbas, kad jeigu pavėluoji, tai išgirsta visa Lietuva. Bet viskas gerai, laiku ir vietoje, labas visiems esantiems su radio centru, labas grįžę namo, labas esantis darbuose, labas sėdintys ir mus klausantys spūstyje. O kadangi tik pradėjau darbus, visai netrukus pradėsiu ir registraciją į žaidimą ant liežuvio galo, kur į savaitgalį galėsite išvažiuoti, išeiti, išjudėti, laimėję ir puikių radio.

O dabar metas atverti vartus, atverti duris į žaidimą ant liežuvio galo. Čia prasideda registracija, kuri vyksta trumposiomis žinutėmis. Tiesiog reikia išsiųsti žinutę, parašius savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Numeris 06-628-6288. Siųskite drąsiai žinutės, tai nėra padidinto tarifo linija. O laimėti galima ką? Stalo žaidimą ant liežuvio galo, dėžę radio centro doniukų arba radio centro džemperį. Čia jau priklauso, kiek atsakymų sutaps. Žaidimas, kaip žinia, vyksta labai paprastai, tiesiog turiu tris nesudėtingus klausimus. Į tuos pačius tris klausimus atsakinės du klausytojai, vienas ne eteryje, kitas jau kiek vėliau eteryje. Ir sutikrinę, kiek atsakymų sutampa, sužinosime, kokia dovana bus laimėta. Norit laimėt? Registruokitės dabar.

0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai Selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu ne 25% nuolaida. Lidl vertė.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Šiandien ryte turėjau nemažai reikalų ir prisipažinsiu, praklausiau ryto žaidimą ryto dešimtukas. Negirdėjau, kaip ten sekėsi. Pavyzdžiui, užvakar buvo atsakyti 9 klausimai iš 10, vakar vėlgi 9 iš 10. Šiandieną tikiuosi, kad buvo 10. Bet ar tikrai?
1: Lietuvos miestas.
2: Vilnius.
3: Europos miestas.
2: Varšuva.
1: Maistas.
2: Varškiečiai.
3: Muzikos instrumentas. Supratau.
1: Lietuvos ežeras.
2: Vaikasis.
3: Lietuvos kalbos linksnis.
2: Veikti.
1: Čia ir sustokim, klausykit.
0: Nu ne, ne, pasirodo toli. Iki 10 Aurelijai pavyko išgvildenti viso labo 5 atsakymus. Na, bet gal ne tie klausimai, gal diena ne ta. Tikėkimės, kad kitą savaitę seksis geriau. Ryto dešimtukas ir kitos pramogos sugrįš jau nuo pirmadienio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Elektros tiekimo vis dar nepavyko atkurti maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų ryte skelbia ESO, tebetaisomi gedimai daugiausiai miškingose tokiose vietovėse. Tuo tarpu Kazlų Rūdoje atšaukta po prieš beveik 2 savaites autusos audros paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak savivaldybės didžiausių pavojų gyventojų saugumų ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, papildomų priemonių taikyti nebereikia. Dėl didelės audros padaryto žalos žemės ūkiui tebegalioja valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Paketą vyriausybei planuojama pateikti dar rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios penktą. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: repliką. Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Antliežuvio galo.
1: Paskutinis šios savaitės žaidimas Antliežuvio galo ir paskutinį žaidimą sužaisime su Karoliu. Prieš tai beje žaidė Aurimas. Dabar labas, Karoli.
2: Sveiki.
1: Žaidimo taisyklės jau šiek tiek neterį paaiškinau, dar visiems tiems, kurie galbūt, nedaug die, pirmą kartą įsijungia, galvoja, kas čia vyksta. Žaidime yra trys klausimai, į tuos pačius tris klausimus atsakinėja du klausytojai. Tikslas, kad atsakymai sutaptų, o neteisingų atsakymų nėra, nes čia ne apie aukštąją matematiką kalbėsim. Karoli, kaip jūsų savaitė?
2: Gerai, viskas jau ruošiamės po darbų, ruošiamės savaitgalį, turim irgi planų, bet lietus mūsų nes planų nesugadins.
1: Bet bus šiek tiek, kažkur planai lauke, ar ne?
2: Ne, viduje.
1: Ai, viduje. Liuks, o kokie planai, jeigu nepaslapti, šia gimtadienis, vestuvės, šventė kažkokia, kas čia bus?
2: Ne, lengvi tokie namų remonto darbai.
1: Ok, pats meistrausit?
2: Taip.
1: Gerai. Reikia teisingai, tenka ir man kartais namuose pasisukti. Karoli, prie žaidimą dar galit plačiau prisistatyti, suprantu, jau esat auksarankis, dar kažką apie save galit pakalbėti.
2: O ką, mes iš Utenos esam, Važiavom, išgirdom ir užsiregistravom, gal pasiseks.
1: Išgirdot, tai čia su kuo važiavot, kas šalia jūsų buvo?
2: Draugė Agnė ir šuniukas Marsas.
1: Nu va, visa kompanija, linkiu jums sėkmės, tai turiu tris klausimus. Nežinau, ar jūs čia tarkite su kažkuo, ar sakykit, kas jums ant liežuvio galo, tai pirmas klausimas yra štai toks. Ką labai dažnai skaitome?
2: Knygas.
1: Pats skaito tikrai knygas dažnai?
2: Nu, ne taip dažnai, bet reikėtų dažniau skaityti.
1: Mhm. Gerai, šaunuolis, gerai. Antras klausimas, kas pildo norus?
2: Kas pildo norus?
1: Mhm.
2: Gal fėjos?
1: Mhm. Gal ir pildo, nežinau. Trečias klausimas, sporto šaka, kuriai nenaudojamas kamuolys.
2: Badmintonas.
1: Mhm. Aš kažkaip apie tenisą pagalvojau, badmintonas. Gerai, badmintonas man tinka. Visai netrukus tikrinsim atsakymus, bet prieš tai noriu, kad dar susipažintumėt su komandos draugu Aurimu.
3: Sveiki, aš esu Aurimas, gyvenu Vilniuje, šiuo metu atostogauju.
1: Nu va, atostogauja žmogus, gyvena Vilniuje, kaip ir viskas neblogai. Trys klausimai sukti. Pirmas buvo, kas labai dažnai yra skaitoma. Jūs sakote, kad dažnai skaitote knygas. Aurimo atsakymas buvo...
3: Naujienas. Bet būtent žinias, naujienas, aš telefone, kai būna tam tais visos tos naujienos
1: formacijai. Aurimas knygų neskaito, jis naujienas. Skrolina, jūs irgi naujienas paskaito turbūt, ar ne?
2: Paskaitom.
1: Gerai, antras klausimas. Nu, gal toliau seksis geriau. Kas pildo norus? Jūs pamislyjas gerai sakote fėjos, nu, kas dar būna auksinė žuvelė būna dar. O žinot, kas Aurimo norus pildo? Paklausom.
3: O, įdomus klausimas. Sakykime, mano atveju, sakykime, žmona. Antra šeimos pusė, kaip sakykime, dalis.
1: Mhm. Antra pusė arba žmona. Pildo jūsų, pavyzdžiui, Karolio antra pusė norus?
2: Žinoma, pildo.
1: Nu va, tai gal reikėjo geriau žmoną rinktis, draugė, kaip čia dabar, nežinau, sakėt.
2: Reikėjo. Iš pasakų srities buvo čia sakymas.
1: Nunešiai pasakas. Žinokit, aš irgi aš pagalvojau, aš tai apie auksinę žuvelę buvau pagalvojęs. Na ir trečias klausimas. Sporto šaka, kuriai absoliučiai nereikalingas kamuolys. Jūs čia galvojate apie badmintoną, kuriam taip pat nereikalingas kamuolys. Ten tokia, kaip ten, plunksnelė reikalinga. O žinot, apie ką Aurimas pagalvojo?
3: Sakykime, dviračių sportas.
1: Aha. Nei Aurimui, nei Karoliui neturiu gerų žinių. Kažkaip būsit skirtingai pagalvoja, komanda tokia nesusilipdė iš jūsų šį kartą.
2: Ne kartu buvom.
1: Jo, ne kartu. Nu gal, nežinau, pasikvieskit, nepasikviesit. Aurimas atostogaut, sakė lekė, tai norėjau sakyt, kad pasikvieskit, gal remontą padės padaryti, bet irgi nelabai, ar ne? Tai
2: Gal kitą kartą.
1: Linkėjimai antrai pusėje, linkėjimai šuneliui, gero savaitgalio ir susigirdim, sužaidžiam kitą kartą.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Gerai, laimingai.

0: Štos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sostinė šią pavakarę sukaustė spūstys. Judo eismo stebėjimo sistemos duomenimis, mieste 16 valandą fiksuota bent 14 transporto grūšių. Neišvengta ir avarijų. Bene sudėtingiausia padėtis Kareivių gatvėje. Spūstys taip pat sukaustė Savanorių prospektą Geležinio Vilko Teodoro Narbuto gatves. Miesto centre yra eismo ribojimų dėl šiandien prasidedančių sostinės dienų. Vairuokite atsargiai. Šiaulių rajone šią popietę kilo didelis gaisras, užsiliepsnojo stiklo pluošto gamybos įmonė. Pasak ugniagesių, atvira liepsna degė įrenginiai ir stiklo pluoštas. Kilus gaisrui, darbuotojai iš gamybinių patalpų spėjo pasišalinti, apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Gaisrą po poros valandų pavyko likviduoti, dar vyksta baigiamieji darbai. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi keli tūkstančiai vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymė esą ieškoma alternatyvų, kad šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Ukrainoje per naktinę Rusijos ataką nukentėjo Pasaulio sveikatos organizacijos sandėlis, kuriame buvo laikomos humanitarinės medicinos pagalbos atsargos ir reikmenys. Tai jau trečias toks incidentas per 3 mėnesius, o iš viso šiemet surinkta mažiausiai 20 išpolių prieš sandėlius. Organizacija įspėja, kad šie išpoliai yra dalis platesnio pobūdžio atakų, paveiksiančių humanitarinės operacijas visoje Ukrainoje. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2 eurus 11 centų, o benzino 1,86 €, tai 2 centais daugiau nei vakar. Į sostinės gatvę šį rudenį išriedės nauji troleibusai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Parką atnaujinantis Vilniaus viešasis transportas visų laukė pirmo 18 metrų ilgio troleibuso. Iš viso bendrovės Solaris pagal įmonės užsakymą tokių gamina 81. Tikimasi, kad visi naujieji troleibusai sostinė etapais pasieks jau šį rudenį. Į miesto gatves jie bus išleidžiami palaipsniui ir pakeis seniausius šiuo metu Vilniaus viešojo transporto dar tebenaudojamus troleibusų modelius. Priminsiu, anksčiau įmonė jau nupirko per 90 naujų Škoda troleibusų, kurie Vilniuje pradėjo kursuoti užpernai ir pernai. Tad iš viso per 4 metus Vilniaus gatvėse turėtų atsirasti per 170 naujų troleibusų.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Beveik 4 minutės po 17 valandos, žiūrėkite, būsime atlaikę ir pirmąją rudenišką darbų savaitę. Labai tikiuosi, kad jūsų darbas yra baigtas, jau galbūt sėdite automobilyje, važiuojate į namus, galbūt tuos namus pasiekia. Aišku, yra ir tokių, kurie galbūt važiuoja į darbus arba apskritai nedirba. Visokių žmonių yra, visokių reikia ir labai smagu, kad dabar esat drauge su Radio Centru. Čia aš Vitalijus dar porą šio penktadienio valandų pabūsiu, o visai netrukus prie manęs prisijungs ir Paulina su Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminkime tikrą lietuviškos pop muzikos turtą. Tris merginų grupių dainas, kurias žino visi. Kviečiu kartu jie turi gražinti 2007-ųjų 36 metų savaitės LTTO 20 lyderių trejetuką. Pradėsim nuo trečios vietos, kurioje tų metų vasaros hitas 69-ame danguje Velniškas greitis. Antra vieta atiteko tų laikų naujienai, kuri šiandien jau mielas prisiminimas. Mango kūrinys – tai tik žaidimas. Ir į numeris vienas poziciją pateko naujieną, netrukus sudrebinusi visą Lietuvą ir įsirašiusi į šalies muzikos istoriją. Etrie mokinukių hitas – užrakinta, surakinta.
0: Radio Centro – laikas.

0: jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
8: It'll kill me.
7: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
9: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Artėja savaitgalis, kurio metu, na, bent jau sostinė pagrindinis reikalas bus sostinės dienos, jeigu taip konkrečiau Vilniaus dienos, o prie Baltojo tilto vyks piknik pasiplėšom čempionatas. Apie jį galėsiu papasakoti visai netrukus, bet dabar pakalbinsiu visai netrukus dar vieną čempionę, kuriai padovanosiu patogią ir stilingą piknik gertuvę ir smagią priešpiečių dėžutę. Šį žaidimą beje pristato piknik, plėšomo sūrio dešelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom. Daugiau piknik.eu. Na, dabar metas pakalbėti apie mano minėtą čempionę Mėją. Jūsų Mėja, pradėkim nuo to, kokio amžiaus yra.
1: 10 metų.
0: Ir ji yra kokio dalyko čempionė?
1: Oro gimnastika.
0: Oro gimnastika, tai čia palaukit, kas yra ant žiedų, ant kaspinų?
1: Ant juostų.
0: Ant juostų vadinasi, ar ne? Kaip viskas prasidėjo? Kodėl buvo nuvesta Mėja į gimnastikos būrelį?
1: Kad nuo vaikystės vartosi, lankstosi, sukiojasi ir viską daro, visokius akrobatinius triukus, tai buvo nuvesta su tikslu, kad žinotų, kaip taisyklingai ir saugiai atlikti. Tai aišku, ta nuvesta, tai labiau norėjo pati, nebuvo nuvesta.
0: Ar čia vyksta kažkokie pasirodymai, ar čia dabar tik būrelis, ar yra buvę vat, kažkokių pasirodymų, jūs ėjo, žiūrėjot?
1: Buvo pasirodymai ir konkursuose dalyvauja ir pasirodymuose, ir mums šventės daro, tai būna.
0: Nuostabu. O be oro gimnastikos Mėja, ką dar mėgsta gyvenime veikti?
1: Kitas visiškai priešingas dalykas, žaidžia futbolą.
0: Čia yra irgi, ta prasme, būrelis. Ne šiaip laukia paspardo, bet eina irgi į treniruotis.
1: Taip, į treniruotis. Tris kartus per savaitę, tai taip irgi rimtai.
0: Gerai, tris kartus futbolas, o gimnastika irgi tris kartai ir kiek?
1: Du kartai per savaitę.
0: Ar lieka laisvo laiko?
1: Lieka.
0: Supratau.
1: Susiderint.
0: Šaunuolė Mėja, tai aš noriu pasveikinti, jums pasirodo ne tik oro gimnastikos, bet ir futbolo čempionė, tai sveikinimai jai ir mūsų žadėtos dovanos nuo piknik taip pat keliauja jai.
1: Ačiū labai.
0: Nuostabu. Belieka pasakyti nuostabu, pasirodo ne vieno dalyko čempionė šį vakarą buvo, o artėjančio savaitgalio metu jūs galite tapti ir piknik pasiplėšom čempionais. Jau rytoj, tai yra šį šeštadienį Vilniaus dienose prie Baltojo tilto vyks piknik pasiplėšom čempionatas. Sąlyga yra viena ir paprasta, nu kaip paprasta. Suplėšyti reikės sūrio dešrelę į 31 dalių greičiau nei per 41 sekundę. Ir tokiu sėkmės atveju jūs laimėsite 10 tūkstančių eurų. Neskamba lyg ir nesudėtingai, bet jūs pasibandykit, nusipirkit piknik, pasitreniruokit, rytoj nuvykit ir tapkit čempionu. Be šiais metais yra ypatingos sąlygos, kas pavyzdžiui spės suplėšyti nelėčiau nei per 43 sekundės, laimės 1000 eurų, o per 44 ar 45 sekundės 500 eurų. Plėšykite piknik sūrio dešelės ne tik per čempionatą, o kasdien kaip mėgstamiausia užkandį. Tai tikrai puikus kalcio ir baltymų šaltinis, kurį galite įsidėti į priešpiečių dėžutę. Plėšant lavinama smulkioji motorika ir mažėja stresas. Po smagios vasaros prie knygų ir pamokų piknik puikus palydovas, o daugiau piknik.eu.

Sveiki, čia radija SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių gyventojams. ESO turės didinti ir tinklo atstatymo spartą, skelbia savo ruoštų bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinę ESO auditą. Šiandien elektros vis dar neturėjo apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektų žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Vienas Odesoje, du Dnipre, Kijeve keli civiliai sužeisti. Rusijoje po Ukrainos dronų atakų kilo gaisrai naftos bazėse Sočyje ir Sirijos rajone. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Jis šiemet pagerbti neįprasti mokslininkai tyrė tarakono pieną ar analizavę dirvožemio būklę užkasdami apatinius. Ceremonija pirmą kartą buvo surengta ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių galėjo negauti Amerikos vizų. Šiuo metu tiek įsame žinios šeštą. Savaitgalį bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai!
5: Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai...
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų atrama tik 15 eurų. O Parkside knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
8: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
14: Tai, kas naujo, bičia?
13: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
15: Hei, jums jau lipa ant odegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
13: Rekomenduoja Radio Centras.
16: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
17: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
16: Padaryta.
17: Nice.
18: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
19: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. Vieno litro šešių vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
20: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
21: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Valandos pradžioje Paulina mus buvo perkelusi į 2007 metus, paklausėm senų tokių nostalgiškų dainų, dabar aš mus perkelsiu kiek artimiau. Tiesiog į šios dienos rytą, kada vyko žaidimas Duok 5, ten savo pasirodymą mums dovanojo Lina.
1: Mikutavičius Marijonas. Ieva Norkutė. Gangnam Style. Eda Šyranas, John Legend.
2: Ne, iš balso reikia, nu, labai toks savotiškas balsas.
1: Nežinau. Bruno Marsas.
2: Teisingai.
0: Jo, teisingai, bet tai buvo viso labo ketvirtas atsakymas iš penkių, penktam dėje, bet pritrūko laiko. Būt nepritrūkę, 50 eurų būt laimėta. Bet gal kitą savaitę.

0: rytoj. Naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 žaidimas Galvok. Sekmadienį 19.30 premjera Tautos bukiausias. Tai beprotiškai linksmas žaidimas, kurio nenori laimėti niekas.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
5: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: 18 valandų eteryje Radio SLT žinios, Šėvelina Želvytė. Labas vakaras. Bendrovė ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus dėl prieš dvi savaitės siautusios audros. Žmonės be elektros praleidė nuo 3 iki 6 parų, sulauks iki 220 eurų. Nuo 7 iki 13 parų – 440 eurų. Daugiau nei 14 parų – iki 660 eurų. Žadama, kad pirmos išmokos bus pradedamos mokėti jau pirmadienį. Šiandien 13 dieną po audros elektros vis dar neturi daugiau nei 4000 vartotojų. Rusijos dronas smogė centriniai Ukrainos saugumo tarnybos būstiniai Kyjive, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, bepilotis buvo nukreiptas tiesiai į tarnybos vadovo kabinetą. Per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vyriausybė netrukus pristatys visuomeniai ruošiamas priemonės gimstamumui skatinti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą, žada premjeras Mindaugas Sinkevičius. Priemonių priėmimui Seime, anot jo tikimas ir opozicijos paramos, nors nuomonių skirtumų dėl šeimos skatinimo dar turi ir valdančioji dauguma, ir opozicija. Pakete numatytos priemonės skirtos padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo bei mokymosi laikotarpį, sako premjeras. Konkrečių pasiūlymų jis dar neįvardijo, bet valdantieji anksčiau žadėjo. Dosnesnė vaiko priežiūros išmokų sistema, pagalba jaunoms šeimoms įsigyti būstą.
0: Ciuriche surengta 36-oji Šnobelio premijų įteikimo ceremonija. Ji vyksta kasmet likus kelioms savaitėms iki tikrųjų Nobelio premijų laureatų paskelbimo ir yra skirta atkreipti dėmesį į keistąją mokslo pusę. Iš visų išdalinta 10 apdovanojimų, grybais apaugusių kojos pėdų. Dėmesio sulaukė apatiniai drabužiai užkasti siekiant ištirti dirbožemio kokybę, moksliškai suprojektuoti pisuarai užkertantis kelią purslams. Šnobelis ekonomikos srities skirtas psichologų eksperimentui, parodžiusiam, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišinti saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finaliai iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Čechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas – šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kitako atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Tie laikas kaip pašėlės, turbūt net nepastebėjom, kaip prabėgo vasara, dabar žiūrėkite, nepastebėjome, kaip prabėgo ir pirma rudenio savaitė, jau kelios minutės po 18 valandos, dar vieną valandą, čia su jumis pabūsiu, pavakarosiu, aš Vitalijus, linkiu visiems gero kelio, gero darbo, gero polsio, gero sporto, skanaus vakarieniaujant, žodžiu, ką beveiktumėt, tiesiog džiaugiuosi, kad esate drauge ir tikiuosi, kad nie.

tiksena penktadienis į pabaigą, jau artėja savaitgalis ir aš žinau, kaip artėjantį savaitgalį aš atšvęsiu, ogi suvalgysiu papildomai deserto. Šiandien beje yra minima, suvalgyk ekstra, tą papildomą desertą dieną. Nu, žinokit, tikrai taip ir padarysiu, nes orelis ne kažką, tai norisi kažkokio tokio šviesaus, skanaus, saldaus, gerai nuteikiančio. Skanių desertų, gero artėjančio savaitgalio, o jeigu klausot Radio Centrą, dar noriu priminti, kad mus galite girdėti ir per Radijas LT programėlę. Ten beje galite klausyti ne tik mus, ten rasite visas 6 lietuviškas FM radio stotis, plus dar 4 lietuviškas internetinės radio stotis be jokios reklamos. Ten taip pat yra nuolat atnaujinamos žinios orai, kurių galite klausyti bet kada savo patogiu metu. Taip pat rasite išsamę eterio informaciją ir žinot ką, geriausias ir smagiausias dalykas, kuriame tikrai dalyvaučiau, jei čia nedirbčiau, ten vyksta specialūs konkursai ir žaidimai. Programėlė veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose, tai jie drąsiai parsisiųskit dabar ir klausykit mūsų patogiai, išmaniai ir moderniai.

0: Ryto. LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3, 23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Brian Adams be proto myli muziką, bet už viską labiausiai jis myli savo gimtąją Kanadą. Atlikėjas pristato naują dainą apie šalies herojų – The Ballad of Terry Fox. Tai biografinė daina apie jauną atletą Terry Foxą, kuris sirgo vėžiu, neteko kojos, bet neprarado vilties išgelbėti kitus sergančiuosius. Taip gimė vilties maratonas. Terry nusprendė apibėgti visą Kanadą ir surinkti pinigų vėžio tyrimams. Deja, Terry dėl savo paties sveikatos maratono 80-aisiais turėjo nutraukti, bet jo įkvėpimas gyvuoja iki šiol. Ačiū Brianui už tokią gražią dainą, tad eterija The Ballad of Terry Fox.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Šį rytą elektros dar neturėjo maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra vokti. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių, mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai ir mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pus gūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos. Radio
1: centras. Saugok save. Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmėje vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantį šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

Viskas, turiu paskutinę naujieną ir dumsiu ilsėtis. Na, dar miegot neįsiu, bet naujiena susijusi su naktimi, su miegu. Mat, Australijoje vienas vyras patyrė tikrą naktinį košmarą, kai vidury nakties atsibudo nuo šūksnių. Vagis, policija, bėk! Atsikėlęs ir nustvėręs beisbolo lazdą, jis persigandęs apibėgo visus namus, kol suprato, kad įsibrovėlių tikrai nėra. Pasirodo, šauksmai sklido iš jo paties augintinio. Papūgos, kuri tiesiog nusprendė per miegus pavaidinti policijos sireną ir patikrinti šeimininko reakciją. Na, rezultatas patys suprantate. Pralietas prakaitas, sugadintas miegas, o papūga greičiausiai už tokį budrumą dar papildomai gaus ir skanėstų. O aš linkiu, kad jūsų poilsio, jūsų miego nieks netrukdytų. Atėjo savaitgalis, nusipelnėte pailsėti, o jeigu ilsėsitės drauge su Radio Centru, primenu, kad rytoj nuo 9 su jumis labinsis mano kolegė Eglė, smagiai sekmadieniauti galėsite su mano kolegė Simona, kuri taip pat labinsis nuo 9 ryto ir bus su jumis iki pat 15 valandos. Na, o aš, bičiuliai, su jumis susigirdėsiu jau pirmadienį, o iki to laiko pailsėkit, pašurmuliuokit sostinės dienose ar nuveikite kažką smagaus. Iki greit!

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Aš kažkaip mėgstu daugiau.

0: Paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Bendrovė ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus dėl prieš dvi savaitės siautusios audros. Žmonės be elektros praleidė nuo 3 iki 6 parų, sulauks iki 220 eurų. Nuo 7 iki 13 parų 440. Daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Žadama, kad pirmos išmokos bus pradedamos mokėti jau pirmadienį. Šiandien 13 dieną po audros elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Šį rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas. Jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,86 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti, ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija – Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms, o Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
0: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kitose miestuose. Klaipėdoje rengiamas tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis. Kaune tęsiasi kultūros mugė. Kėdainiai švenčia 654, Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės, visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistatą tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

0: Apoteka.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: TV3.
5: Leis nustebint tave.
4: Rytoj, naujajame TV3 sezone, žiūrėkite. 19.30 žaidimas Galvok. Sekmadienį. 19.30 premjera Tautos bukiausias. Tai beprotiškai linksmas žaidimas, kurio nenori laimėti

0: капристато. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau ateinantį pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Bendrovės skelbė iki šiol jau gavusi bemaž 3000 prašymų atlyginti žalą, bendrajos suma kol kas per 660 tūkstančių eurų. Šį rytą elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Tuo tarpu ESO turės didinti tinklo statymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Jį inicijuoja vidinę ESO auditą. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Be kita ko, Lietuva griežtina šių grūdų patikrą. Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno krovinio mėginiai jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavukti. Ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Uosto vadovai pažymė, kad grūdai yra nesankcionuota prekė ir stabdyti jos gabenimo ESA neturi teisės. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektui žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Numatoma, kad integruota oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistema dirbtinio intelekto pagalba realiuoja laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų duomenis į bendrą sistemą. Projektas vyks trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Mokesčių didinimas jau uždarytas, tad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti skubiai pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius, pirmiausia, mažinant šešėlinę ekonomiką, sako prezidentūros atstovai. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp siūlymų mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagerbti neįprasti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ar analizavę dirvožimio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Beje, šį apdovanojimų ceremoniją pirmą kartą buvo surengta ne jungtinėse valstijose. Jį perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių gali negauti Amerikos vizų. Pirmą rudens savaitgalį mūsų šalyje gausų renginių, sostinėje net du Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis, Kaune savaitgalį tąsis kultūros mugė, Klaipėdoje tarptautinis orkestrų festivalis. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj vyks 18-osis tarptautinis žuvienis virimo čempionatas. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.